0: Med 23 in 27 septembrom se z radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: 23. in 27. septembrom gremo z radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02749

0: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancovej vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro in lep sobotni pozdrav vsem, ki ste z nami. Kar megleno jutro je, poletje počasi kaže, da se bo moralo posloviti. Temperature so že malce nižje in že diši po jeseni. Še vedno pa je pred nami čudovit dan, vikend, dobra volja, pa tako ali tako ne pozna letnih časov. Tudi danes bo z nami dobra glasba, poskrbeli bomo za prijetno družbo, veliko zanimivih stvari, kakšno zanimivo informacijo in seveda dovolj razlogov za dobro počutje. Čez nekaj minut obvestilo o tem, kje bodo danes tehnični pregledi na terenu, horoskop in še kaj. Ostanite z nami, uživajte v soboti in naj bo današnji dan čim bolj sproščen, prijeten in vaš. Gremo skupaj v soboto z dobro glasbo in dobro voljo. Dobro jutro!

Ja, tole so bili Chic Le Freak in 5 minut je čez sedmo. Poglejmo zdaj le, kje so danes tehnični pregledi TP Puh. Danes v soboto, 12. septembra, bodo opravljali tehnične preglede traktorjev na terenu. Najdete jih na 4 lokacijah. V Vidmu pri Ptuju na parkirišču ob pokopališču bodo med 8:30 in 9:30 zjutraj. Na to se bodo preselili v Draženceh gostilni Rajh, kjer bodo od 9:00 do 10:00. Od 11:30 do 12:30 bodo v Markovcih na počivališču. Zadnja današnja lokacija pa bodo Zagojiči pri gasilskem domu, kjer bodo na voljo med 12:00 in 13:00. Tehnični pregledi TP Puh pa bodo na terenu tudi v ponedeljek, 14. septembra. V 7:30 zjutraj jih najdete v Zamušanjih pri gasilskem domu, od 9:00 do 10:00 bodo v Sluševcih na deponiji, v Forminu na kmetiji Lesarovi pa bodo med 11:00 in 12:00. Od 12:30 do 13:30 jih najdete v Desencih pri gasilskem domu. Na to sledijo Lasigovci, kmetija Kukovec, kjer bodo med 2:00 in 3:00 popoldan. Zadnja ponedeljkova lokacija pa bo Senčak pri Juršincih pri gostilni Stolp, kjer bodo od 15:30 do 16:30. In še informacija, TP Puh na Puhovi ulici 8 v delovnem času opravljajo tudi brezplačne preventivne preglede za vsa vozila. TP Puh za tehnično brezhibno vašega vozila. 6 minut čez sedmo, be cooli in ulala, dobro jutro.

0: Točno tako je, pravi Celine Dion, that's the way it is. Čas je za jutranji oziroma za sobotni horoskop. Ovni, danes je ugoden dan za obisk tržnice. Klepet ob kavi vam bo podaril upanje. Sreča se skriva tam, kjer so doma dobri ljudje. Biki, vzeli si boste čas zase in za razvajanje v dvoje. Močno bo izstopala trma. Izkoristite jo na pozitiven način in dokončajte tisto, s čimer ste odlašali. Dvojčki, koristne učinke bo imelo sproščanje. Na življenje boste morali pogledati iz svetle plati. Vsekakor vas bo spremljala sreča in obilica ugodnih rešitev. Raki, prosti čas vas bo polepšal, dan, v katerem boste srečali starega prijatelja. Ljubezenska sreča bo namenjena najbolj pogumnim, sprostite se. Levi, dan, v katerem se boste veliko izobraževali, ljudje, ki bodo v vaši bližini, vam bodo ogledalo. Device, pomembno bo, da se boste umirili, na morebitne probleme bo moč pogledati iz svetle plati. Če danes praznujete rojstni dan, vas čaka izpolnjena srčna želja. Tehtnice, obeta se začinjen dan, popaziti boste morali na govorne sposobnosti. Vedite, da lepa beseda vedno lepo mesto najde. Škorpioni, igra usode se bo zasukala v vašo korist. Spremljala vas bo močna želja po preobrazbi. Dogodke, ki jih piše življenje, ne boste smeli prehitevati. Strelci, blesteli boste v pogledu komunikacije. Drznost bo tista, ki vam bo pomagala pri ključnih odločitvah. Dan bo primeren za izlet v neznano in adrenalinsko bo. Kozorogi, plezanje po statusni lestvici bo vaša strast. Pričakovati je, da boste preprosto blesteli doma. Obdani boste zanimivimi ljudmi in imeli sveže ideje. Vodnari, doživeli boste zanimivo preizkušnjo, notranji nemir bo potrebno premagati. Vodi naj vas ljubezen, kajti tako bo dan prijeten in harmoničen. In še ribice, v vaše življenje bodo prihajali zanimivi ljudje. Spremljala vas bo sreča in zaupanje. To je bil torej današnji horoskop, bo pa Tadej Šink z nami v živo, kmalu po 8. uri in ga boste lahko poklicali in mu zastavili vprašanje na naši dve telefonski številki 771-2261 in 771-2260, torej vabljeni kmalu po 8. uri.
1: Horoskop na Radiu Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
2: Rife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Super jutro!
9: Na Radiu Ptuj!

Ivana Kovač za mene. 9 minut manjka do pol osmih. AMZS Ptuj danes v soboto 12. septembra organizira tehnične preglede traktorjev na terenu, možna pa je tudi podaljšana registracija. Prva lokacija bo grajena pri športnem parku, kjer bodo tehnični pregledi med pol osmo in osmo zjutraj. Na to sledi Desternik pri gasilskem domu, tam bodo od pol devetih do devetih, v Hvaletincih pri kmetiji Braček bodo na voljo med 9:45 in pol enajsto. Zadnja današnja lokacija je v Spodnjem Velovleku pri gasilskem domu, kjer bodo tehnični pregledi med 11 in pol 12. Za dodatne informacije pokličite AMZS Ptuj na telefonsko številko 02-749-3535, 02-749-3535. Mojo in Lady, dobro jutro.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo jasno, zjutranjo meglo, temperature od 7 do 12, čez dan se bo ogrelo od 18 do 23. Popoldan bodo padavine ponehale in jasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno tudi nekoliko topleje. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem popoldan bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Gorišnici 11, 10, v Žetalah, na Ptuju, Vidmu, Središču ob Dravi, Slovenski Bistrici, Ormožu in Majšperku. Na cestah za zdaj brez večjih posebnosti, kakšnih večjih zastojev še ni, bo pa slika čez dan verjetno nekoliko drugačna. S počitnic in dopustov se še vedno vrača kar nekaj ljudi, zato predvsem na glavnih cestah, avtocestah in proti večjim mestom računajte na nekoliko več prometa. Če karkoli opazite, nam to sporočite na 080 13 02. Želim vam mirno in predvsem varno vožnjo.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol osmo, sobota je tu, če ste že na nogah, ste zadeli pravo frekvenco. Če pa se še premetavate po postelji, pa nič hudega, bomo poskrbeli, da vas dobra glasba spravi po konci. Tudi še nekaj obvestil, ki bodo danes tehnični pregledi, sicer pa dobra muzika, tukaj sta duet. Mark Ronson in Amy Winehouse, Valerie, dobro jutro.

Zelo popularni pehtarji in sladka kot bonbon. 38 minut je čez sedmo. Tehnični pregledi Dominko pa obveščajo, da bodo danes v soboto 12. septembra na terenu opravljali tehnične preglede traktorjev, omogočajo pa tudi sklenitev zavarovanja in pa registracijo. V cirkulanah pri baru Marinka bodo od 8. do 9:15. Na to jih najdete v Zgornjem Leskovcu pri kmetijski zadrugi in sicer od 9:30 do 10:15. Od 11:30 pa do 10:15 bodo v Pobrežju pri vaškem domu in še nekaj za vse, ki boste opravili tehnični pregled. Vsaka stranka prejme praktično darilo. Za več informacij pokličite tehnične preglede Dominko na 788-1175. 788-1175. Tehnični pregledi Dominko tudi na terenu. Sheena Easton in Morning Train.

0: tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z radijem tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: O, končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Dobro jutro.
2: Največje uspešnice vseh časov.

Neki to vole vruče, jeans generacija, 12 minut je pred 8. Lokalni utrip bo na vrsti ob 8. v Kidričevem objavljen razpis za sofinanciranje vzdrževanja domov. V Slovenski Bistrici načrtujejo novo stanovansko sosesko. Ob 8. v lokalnem utripu, tole pa so Coldplay in Higher Power.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. Občina Kidričevo je objavila razpis za sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov. V proračunu občine je za ta namen na voljo 8500 evrov. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine. Prijave morajo društva podati najkasneje do 18. septembra v sprejemni pisarni občine Kidričevo. Občina Slovenska Bistrica pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za stanovansko območje ob Krajgerjevi ulici Vzhod. Tam načrtujejo izgradnjo stanovanske soseske nižje gostote. Ob tem so predvidene tudi pripadajoče zunanje ureditve, kot so parkirišča, ureditev zelenih površin z otroškim igriščem, povezava uličnega omrežja z navezavo na Krajgerjevo ulico ter izvedba priključkov na javne komunalne naprave pod pogoji upravljavcev. Občani lahko predloge in pripombe podajo do 15. septembra. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo jasno z jutranjo meglo, temperature od 7 do 12, čez dan se bo ogrelo do nekje 23 stopinj. Popoldan bodo padavine ponehale in zjasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopoma spet nekoliko topleje. Ponedeljek bo oblačen, predvsem popoldan, lahko v notranjosti nastane nekaj ploh in neviht. V Gorišnici je 13, enako na Ptuju, Kidričevem, Staršah, Majšperku, Juršincih in Žetalah imamo 13 stopinj Celzija.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, kakšnih večjih zastojev še ni, bo pa čez dan verjetno nekoliko drugače, s počitnic in dopustov se še vedno vrača veliko ljudi, predvsem na glavnih cestah, avtocestah in proti večjim mestom lahko pričakujemo več prometa. Če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2. Želim vam mirno, predvsem pa varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Ja, 3 minute so čez 8. Dobro jutro. Že smo zakorakali v september oziroma smo že nekje na polovici in zdaj, ko je dež namočil to našo izsušeno zemljico, pa so komarji postali tako sitni in nadležni, da je joj. Mene imajo blazno radi, se na špricam pa me še vedno pikajo. Bo treba zdržati, zdaj se bodo verjetno namnožili. Jutra so zdaj nekoliko bolj sveža, večeri pa imajo tisti prijeten jesenski, že diši po jeseni. Tadej Šink bo z nami čez nekaj minut, vi pa ste seveda lepo vabljeni, da nas pokličete in mu zastavite vprašanje že kar na začetku oddaje, se upogumite. 771-2261 in 771-226 sta naši tisti dve telefonski številki, zdaj lepa glasbi. Taka ena fajna, lušna S Club 7, Don't Stop Moving. Dobro jutro.

0: Bistročvek na Radiu Ptuj.
1: 11 minut čez 8, dragi poslušalci in poslušalke, pa ste vabljeni, da se nam pridružite današnjem sobotnem klepetu s Tadejem Šinkom. Opogumite se in nas pokličite in mu zastavite kakšno vprašanje. Zdaj lepa že pozdravljam našega Tadeja, dobro jutro.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
1: Kako si kaj, Tadej?
2: Jaz bom povedal, da sem odlično, ker sem na Ptuju in kadarkoli sem na Ptuju, se res dobro počutim. Kaj ti je, to je malo svobode, ja, malo prostega časa, pa tudi nekaj svetovanj, kaj ti, če nekaj dobrega narediš za sočloveka na tem svetu, se mi pa zdi ena taka dodana vrednost, da nekomu polepšaš dan, daš na smeh na obraz ali pa pravzaprav poveš, da ni črno-belih otenkov. Življenje ima nešteto barev, res pa je, da so največji izziv odnosi sami. Odnosi so lahko darilo, lahko so pa lekcija.
1: Res je. 771-2261 in 771-2260, res je to, kar si dejal. Torej, pridružite se nam, linije so zdaj le proste, da se dobro počutimo, se, ko nekomu pomagamo. Ne? To nam je bojda že položeno v zibelko.
2: Tako je. Se lahko pomagamo na zelo, zelo različne načine. Včasih lahko pomagamo samo s tem, da nekoga poslušamo. Včasih lahko pomagamo s tem, da nekomu pomagamo tako, da mu odnesemo ali prinesemo nekaj iz trgovine, ali odpeljemo neko stvar, ali ga poberemo na avtobusi postaji, ko čaka avtobus in tako dalje in tako dalje. Veliko teh drobnih trenutkov je. Ni nujno, da je samo tisto, kar mi mislimo, da lahko pomagamo oziroma da razmišljamo o tem, da ne moremo. Vsi lahko na nekaj način pomagamo in polepšamo dan ali sebi ali pa komu drugemu. Pa še najbolj pomembno je, da tudi sebi kdaj polepšamo, ja, ne samo drugim.
1: Res je, ja.
2: Ja, je to, je to, ja, resno, ne?
1: Seveda, sej, ko nekomu pomagaš, se dobro sam počutiš, ne? In jaz mislim, da te storitve, ki jih opravljamo drug za drugega, karkoli že je, je premalo cenimo, še vedno je vse v denarju, ne? In
2: tako pa nekomu, ne vem, imamo višek nekega peciva, ki smo ga spekali, pa ga damo sosedi ali pa sosedu. In tudi to neko dobro delo. Ali pa imamo neko grozdje, pa ga damo kakšno, odstopimo nekomu, ki ga mogoče nima. Ja. To je čisto odvisno od majhnih trenutkih so tisti, ki štejejo, in drobni trenutki so tisti, ki so pravzaprav polepšajo dni, leta in pa desetletja življenja.
1: Naj še enkrat povabim, da so linije zdaj le proste, 771-2261 in 771-2260, kar opogumite se in izkoristite priložnost, da Tadeja kaj povprašate. Ja, mislim, da so zadnje čase tako popularne oziroma zaželjeni izdelki, no, bomo potem kasneje, ker naj jo je že nekdo poklical. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Dobro jutro, Ana tu.
1: Ana.
3: Eno vprašanje imam za gospoda Tadeja. Jaz bi bila včeraj mogla biti na koleni operirana, ker pa imam neko težavo s srcem, pa imam naknadni pregled srca, pa me zanima, kako se bo to izteklo, pa če bo operacija naknadna.
2: Operacija bom. Predtem vam bojo določene stvari še dali določeno terapijo glede srca. To je zdaj bistveno bolj pomembno kot koleno, čeprav koleno boli, ja, ja. Umirite se, v roku dveh mesecev boste vse zvedla, vse bo jasno in potem boste tudi dobila nov datum. Pejte pogumno naprej v življenju in boste hvaležni, da ni bilo nobenega zapleta. Priporočam vam še to, da vsako jutro, vsak večer oziroma kadar se spomnite, proste angele varuhe za pomoč in pa za voljo življenja. Kajti tako boste imela več moči in pa boste pridobili širšo sliko, zakaj je nekaj dobro. Ne glejte ozko, ampak široko. Lepo se imejte. Ja. Srečno.
3: Najlepša hvala, lepo zdrav, nasvidenje.
1: Hvala, Ana, za klic.
2: Tudi vam pa srečno.
1: Srečno, linije so zdaj le proste. 771-2261 in 771-2260. Tedej premalo krat smo hvaležni, ne?
2: Veliko krat premalo in preveč filozofiramo v življenju. Oziroma pogojujemo svoje življenje s tem, ko bomo imeli nov računalnik, novo hišo, nov avto, novo službo, ne vem kaj, nekaj novega v glavnem, bo pa boljše. morda bo enako, samo mi bomo mogoče bolj zadovoljni v tistem trenutku, da so pa največji zaklad tega sveta so odnosi, so sodelovanje, je pomoč in je dobrota.
1: Povezovanje.
2: Tako, tudi povezovanje, vsekakor.
1: Ja, zanimivo, linije so zdaj sicer proste, 771-2261 in 771-2260. Kaj pomeni biti hvaležen, za katere stvari smo premalo krat hvaležni?
2: Prvi smo premalo hvaležni za dar življenja. Življenje je sveti dar in da tukaj živimo, da lahko ustvarjamo, da pravzaprav smo, že zato smo lahko hvaležni. Lahko smo hvaležni za vse izkušnje, ki smo jih dosegli. Ne glede na to, da so nekatere izkušnje na tem svetu zelo bolele. To so izkušnje, iz katerih smo se mi nekaj naučili. Kajti jaz veliko kot rečem, če jih ne dobimo po smrčku, po domače povedano, ne moremo napredovati. Včasih je treba iti skozi eno lekcijo, ne pa seveda prevečkrat. Seveda je življenje včasih tudi težko, ni vedno pravično, je pa tako, kot sem že dejal, brvito.
1: Imava telefonski klic. Dobro jutro, kdo je z nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kdo je z nama?
4: Marija, tukaj.
1: Ja, Marija, pozdravljeni.
2: Marija, pozdravljeni, povejte.
4: Mene pa zanima za hrbtenico, da me že 3 tedne tako boli, pa sem bila na magnetne, pa so rekli, da zlom, pa me zanima, kako bo zdaj naprej.
2: A vse kako, vi imate eno stvar vedeti, vi ste zelo v enem šoku, ne? In tole se bo vleklo, jaz vidim, šli bilo 4 mesece, potem se bo zadeva uredila. Zdaj, dejstvo je, da bo zdravila v kratkem prijela, da vi se pa morate naučiti 2 zadev v življenju. Prvo je, da se umirite, drugo pa je, da na življenje pogledate iz drugega zornega kota. Se pravi, ne, da gledate samo na druge ljudi, ampak date enkrat za božjo voljo sebe na prvo mesto. Da ste tudi vi pomembni in pa ključni. In nehajte me igrati vlogo žrtev. Žrtve. Ker niste nobena žrtev. To, kar se je zgodilo z razlogom, da je pa čas, da se s tem soočite. In greste pogumno naprej po svoji poti.
4: Redo.
1: Hvala za vaš klic.
2: Hvala, srečno nasiranje.
1: Srečno. Včasih so res vaši tvoji odgovori tako presenečeni, včasih poslušalci v tistem trenutku ne vejo, kaj si jim povedal.
2: Tako ne vejo in so tudi užaljeni. Ravno zdaj sem srečal v teh dneh eno gospo, ki je rekla, kako je bila jezna name, kako je bila pri meni na svetovanju, kako mi ni dala prav in čez čas mi je dala zelo, zelo prav. Kajti mogoče smo mi tudi včasih razočarani. In zdaj vloga žrtve je nekaj najbolj brezveznega, kar imamo. Ker mi sami smo se spravili v to situacijo. Tako ali drugače. Zdaj,
1: nihče ni kriv, ne?
2: Tako, ali se je pripeljalo življenje k temu, ali pa potrebujemo to izkušnjo. In vsaka zadeva, ali je to izguba službe, ali je to, ne vem, neka bolezen, ali je to neka nezadovoljstvo v partnerskem odnosu. Vse potruje k temu, da smo mi tisti, ki se lahko odločamo in gremo. Ker pa seveda ne moramo vedno iti, lahko gremo na konc sveta, pa ne bomo imeli sreče, pa potem potrebujemo veliko spodbude in pa motivacije ljudi, da nas tudi budrijo. Tako. Ampak ne smemo biti pa nikoli žrtev, ničesar.
1: Linije so zdaj le proste, naj samo to povem, da nas lahko pokličete 771-2261 in 771-226. Nič. Kaj si počne oseba, ki živi v vlogi žrtve?
2: Predvsem dela z veliko slabega sebi.
1: Kako to izgleda? No? Ker marsikdo ne ve, ne?
2: To predvsem izgleda tako, da mi mislimo, da so vsi drugi krivi, da se nam je zgodila neka krivica, da si tega preprosto nismo zaslužili, da tega ne zmoremo. In tako to je vse vloga žrtve. Potem, ko se pa to mine, se pa začnemo soočati. Soočati z lastno bolečino in pa lastnimi predsodki. In pa seveda druga zadeva je pa še to, da so še drugi ljudje še ne bolj pametni, kaj bi mi mogli narediti.
1: Ja.
2: Kaj je sosedova micka. To je najbolj tak tradicionalen prikaz, tako da so najbolj pametni. Pri sosedov je vse v redu, pri nas pa ni. Ni res. A veste, pri vsaki hiši je naša hiša in problemi. In istočasno rešitve. Tako.
1: Pa ko živimo v vlogi žrtve, damo svoje življenje na pladen drugim, ne? Drugi odločajo o tem praktično.
2: Mi se ukvarjamo z državo, z politiko, z, ne vem, z odnosi, z vsemi drugimi zadevami. Ker če bi se mi, ne vem, 20 let drugače odločil, bi bilo drugače. Ja, lahko bi bilo drugače. Ampak verjemite mi, če bi šli po enaki poti, z enakimi izkušnjami, bi se verjetno podobno odločili. Seveda so pa izkušnje, ki nas bogatijo. Dobro jutro, želim nekomu.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Kdo nas je poklical? Nekdo dobro nekaj jutro. Igra na telefon. Dobro jutro, kdo je z nama?
2: Ja. Podoben svet.
1: Ne bo, ne bo nič ja. Iz tega, torej linije so zdaj le proste. Nič 2771-2261 in nič 2771-226, nič. Nekje sem te zdaj le prekinila.
2: Pogovarjam
1: se predvsem. Je pa spet, je spet, zdaj le spet klic. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Kdo je z nama?
2: Je pa naša draga.
5: Ja, Katarina sem tu.
1: Katarina,
2: pozdravljeni, gospa Katarina, kako ste?
5: Ja, jaz sem zdaj neka boga. jaz imam limfni edem na leve noge, pa sem bila na tem limfni masaži. Zdaj sem pa jaz dobila neke izpuščaje, pa me je pičila mene osa, pa ne vem, imam od tega ali je kaj drugega.
2: A zdaj, kako to, da boga je to sedem do zdravnika, ki je neka reakcija, a ste vi jedla v zadnjem času, ste imela kakšne nove tablete?
5: Ja, nimam jaz nobenih novih tablet, ampak zdaj sem dobila eno mazilo pred 3 dnevi, ki sem bila pri zdravnici, da sem je to pokazala, pa ona pravi, da to ni nič nevarnega.
2: Se pa se to mazilo bo prijelo, tako da se bo zadeva uredila, tako da kar pogumno naprej in verjemte vase in blagoslovite ta in vsak naslednji dan vašega življenja. Pa lepo se imejte, srečno.
5: Ja, hvala, srečno.
2: Hvala, srečno,
1: Katarina. Ja, in bodite hvaležni, ne?
2: Tako je. Tako je. Jaz bom eno stvar povedal. Veliko ljudi razmišlja, da so to prazne besede. Ni enostavno biti hvaležen. Ni enostavno biti vedno pozitiven. Včasih je tudi kakšna druga stvar bolj enostavna. Mm-hmm. Ampak vsejen, vaja dela mojstra, in mojster delavajo. In če smo hvaležni vsak dan, bomo vele mojstri konec tega leta. Čez 10 let pa, ne vem, super junaki. Ja.
1: Veš, kaj se meni zdi, Tadej, da takrat, ko nehamo zanikati pri sebi, ne, takrat se šele začne razvijati
2: korak. Jaz vidim pri svojem svetovalnem delu, ko s človeku nekaj stranki nekaj razlagam, ne, in razlagam, da imamo neki zadevi, ona ne, to ni res. Ampak to so ti zanikanje obrambni mehanizem, ki ga imamo vsi ljudje. Ja,
1: naravni, ne?
2: Naravni. Mi rečemo, preden razmislimo, ne. Zato je, ker se bojimo, da če bomo rekli, da bo nekdo nekaj vedel o nas, kar pa mi preprosto ne želimo. Mm-hmm. In to sploh ni nič takega, ker veliko se pogovarjamo tudi o ljubezni, o hvaležnosti, o darovih življenja in pa tudi o lepotah. In če vsak dan vzdamo samo te barve, ki se bo zdaj v jesenske barve narava pobarvala, že to je ena hvaležnost življenja.
1: Res je. Veš kaj, jaz še vedno mislim, da smo mi zelo veliko Slovencev obremenjenih, kako nas vidijo drugi. Mi smo kar preparirani s tem, se mi zdi.
2: Definitivno. Mislim pa, da gre tudi to na boljše.
1: Ja.
2: Da je skozi več mladih ljudi se zdaj postal zase in pa tudi potem smo dober zgled starejšim. Seveda so nam pa starejši vzgled v izkušnjah, v dobroti in pa v nekih delovnih navadah, ki pa ta svet gre malo v drugo smer, v drugačno smer. Življenje, evolucija življenja gre naprej. To se širi in širi.
1: Tadej, mislim, da je naju čas že malce preganja. Jaz te samo vabim, da nam poveš današnjo misel.
2: Misel pravi, takole, ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga radi imaš. Če stisneš roko nekomu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi. Naj pa povem eno zadevo, da me lahko pokličejo vsi tisti, ki bi radi prišli na osebni obisk. Vključno do srede sem na Ptuju in ste vabljeni na osebni obisk. Nič 41-428-966, nič 41-428-966. Imajte se radi in si naredite prvite dni.
1: Najlepša hvala za današnji pogovor in spet naslednjo soboto. Ti pa res uživaj na Ptuju, mogoče pa se kaj vidimo.
2: Tako je. Hvala za pobilo in srečno.
1: Srečno.
0: Astročvek na Radiu Ptuj.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
11: Vsako nedeljo po 11. uri.
12: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
13: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
14: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
15: Super jutro!
16: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Danes bo jasno, jutro je še megleno, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj, popoldan bodo padavine ponehale in jasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopoma spet nekoliko topleje. V ponedeljek nas čaka oblačno vreme, popoldan v notranjosti lahko nastane nekaj krajevnih ploh in neviht. V središču ob Dravi je 12, 11 pa v Ormožu, Vidmu, Gorišnici, Majšperku, 10 na Ptuju, Staršah, Kidričevem in Juršincih. Na cestah za zdaj brez večjih posebnosti, kakšnih večjih zastojev še ni, čez dan bo verjetno nekoliko drugače z počitnic in dopustov, se še vedno vrača kar nekaj ljudi, zato računajte, da bo na glavnih cestah in proti večjim mestom popoldan več prometa. Nič 80, 13, nič 2 pa je telefonska številka, če opazite karkoli na cestah. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ja, torej dež je namočil to našo presušeno zemljico. Jutra so zdaj le bolj sveža, noči hladnejše, v zraku že diši po jeseni, kmalo bomo že pekli kostanje. Gobe pa bojda rastejo, jaz sem včeraj malce pogledala pa nisem imela sreče. Tiste poletne vročine, hvala Bogu, ni več. Whitney Houston in Kevin Costner sta davnega leta 1992 v filmu Telesni stražar ustvarila enega najbolj prepoznavnih filmskih parov 90-ih. Romantični triler ni zaznamoval le pevkine prve velike filmske vloge, ampak je svetu dal tudi eno najbolj znamenitih filmskih balad vseh časov. Should stay.

0: Marko Škugor in Čuvam misto. 19 minut je do 9. S ponedeljkom začnemo z novo nagradno igro v jutranjem programu v Štajerski budilki. Tokrat sodelujemo s partnerjem, z podjetjem Iblo, ki se ukvarja s področjem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, toplotne črpalke, klimatske naprave, prezračevalni sistemi. Imajo tudi akcijo 30% popusta na toplotne črpalke, ki pa velja do 31. oktobra letos. Sedež podjetja je na Vinarskem trgu 3 na Ptuju. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran www.iblo.si ali pa jih kar pokličete na telefon 02 780 6430, 02 780 6430. Tudi tokrat lahko sodelujete v naši nagradni igri. Najdete jo na našem Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi lušten filmček. Všečkajte ga, ga podelite med prijatelje in se potem tako potegujete za privlačne nagrade, ki bodo potekale torej naslednji teden v Štajerski budilki.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
5: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
6: Dobro jutro.
7: Podravje na moji dlani.

Monkeys, I'm a believer. 10 minut je do 9. jutri, 13. septembra, v nedeljo, vas vabimo v športni park Muškanci, kjer bo med 10. in 12. uro potekal velik

športne aktivnosti, gimnastiko, nogomet, tajski boks in še veliko več. Posebna atrakcija pa bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja po lastni izbiri in čaka vas še bogat srečelov. Vstop in pa ves program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki, s katerimi bomo skupaj pomagali Teju. Zato pridite v Moškanjce, pripeljite družino in prijatelje ter pomagajmo srcem. Nevidne niti srca, ko stopimo skupaj, lahko naredimo veliko. Torej, jutri vsi v Markovce in tudi skaterja prideta.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Danas je svetovni dan prve pomoči. Saudska Arabija po napadu z droni zaprla ključni naftovod. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump bo prispel na dvodnevni obisk na Irsko. Srečal se bo z najvišjimi predstavniki države, predsednico Catherine Connolly in premierjem Michaelom Martinom. Nato pa se bo udeležil turnirja v golfu in v nedeljo ob koncu podelil pokal zmagovalcu. Ob Trumpovem obisku so na Irskem napovedani protesti. Pred slovenskima kanuistoma v slalomu na divjih vodah, bratom in sestro Žigolinom in Evo Alino Hočevar je dan D v letošnjem svetovnem pokalu. Po štirih tekmah bosta na finalu v Španiji branila vodstvo v skupnem seštevku. Žigalin bi lahko postal drugi slovenski kanuist s takim dosežkom, Eva Alina pa prva Slovenka. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrne temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti ali čakanja, bo pa popoldan verjetno več gneče in prometa. Če bi karkoli opazili, nič 80-13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
8: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
7: Ja, dobro jutro, 4 minute so čez 9, torej poletje se umika, dnevi so krajši, brez skrbi, sonca dobre volje in dobre glasbe nam še ne bo zmanjkalo, tudi danes ostajamo v vaši družbi. O cenah bencina in dizla bom nekaj rekla v naslednjih minutah. Tule pa je skupina Hathaway, What is Love, ki je bila ena največjih Eurodance uspešnic 90-ih let. Išla je leta 1992 v Nemčiji. Uspeh je dosegla leto kasneje. Bila pa je velik hit na vrhu evropskih lestvic Eurochart Hot 100. Je bila kar 7 zaporednih.

Kingstoni, to noč ne spimo, saj je sobota. Če ste se te dni ustavili na bencinski črpalki, ste verjetno kar dvakrat pogledali na ceno gorivo, je spet dražje. Za liter 95 oktanskega bencina je treba po novem odšteti evro in 67 centov, liter dizla stane kar evro in 94. Pri 50-literskem rezervoarju to pomeni skoraj 97 evrov samo za dizel, torej pod 100 evrov ne bomo več tankali. In zanimivost, dizel je trenutno na najvišji regulirani ceni doslej, odkar država spremlja te cene v sedanjem sistemu regulacije samostojne Slovenije. Bencin je namreč pri nas pa še vedno ugodnejši kot pri sosedih. V Sloveniji torej evro 67 centov, na Hrvaškem so evro 73, v Avstriji 1,91 evra, v Nemčiji pa kar 2 evra in 33 centov. Če torej natočite 50 litrov, lahko v Nemčiji za isti rezervoar odštejete približno 35 evrov več kot pri nas. Tako da, če se odpravljate na pot, mogoče velja rezervoar napolniti še pri nas. 13 minut je čez deveto. Meghan Trainor, Lips Are Moving.

0: prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
7: Nevidne niti srca.
6: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
7: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
6: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
7: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
6: Skupaj zmoremo.
8: Dobro jutro.

0: Cekucentra Ptuj.
1: V našem največjem nakupovalnem središču na Ptuju, v centru Puhovi, vas ob vsakem obisku razvajajo z bogato ponudbo in prijetnim vzdušjem. Začela se nova šolska pustolovščina, nova znanja, novi prijatelji, treningi, igrišča, izleti in žal včasih tudi kakšen padec ali poškodba. Zato je začetek šolskega leta pravi trenutek, da preverite nezgodno zavarovanje svojega otroka. Pri Prima Vita vam pomagajo izbrati ustrezno zaščito glede na potrebe vašega otroka in vaše družine. Nezgodno zavarovanje lahko vključuje kritje za trajno invalidnost, zlome in druge poškodbe, bolnišnično zdravljenje ter dnevna nadomestila in druga izbrana kritja. Posebna akcija ob sklenitvi otroškega nezgodnega zavarovanja pri Merkur zavarovalnici z letno premijo nad 75 evrov. Otrok prejme Joli barvice, Prima Vita, Q-Center Ptuj. Za nepozabna dopustniška doživetja bodo poskrbeli v turistični agenciji Palma. Izberite Gran Canario in Tenerife in tja poletite direktno iz Ljubljane. Spoznajte Gran Canario, otok sonca, morja in neskončnih doživetij, ali pa se odpravite na Tenerife ter uživajte na otoku večne pomladi čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Se sprašujete, kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Privoščite si počitnice na toplem z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom ali letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Obiščite turistično agencijo Palma v Q-centru Ptuj. Počitka je konec, prihaja čas, da spet naredite nekaj zase. Ide gym. V fiziocentru vas čaka sodobno opremljen prostor, kjer se trening, dobro počutje in strokovna podpora povežajo v eno zgodbo. Ne glede na to, ali ste čez poletje počivali, bili aktivni ali nekoliko izpadli iz ritma, čas je za povratek v gibanje. Začnite postopno, varno in z jasnim ciljem. September je idealen za nov začetek. Osvežite svojo rutino, odločite se za treninge in naredite prvi korak do boljšega počutja. V ID Gym Physio Center v Q-centru Ptuj. Plesna šola Samba, ki deluje v največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru, pa vabi k vpisu v novo plesno sezono 2026-2027. V zadnjih letih se je Samba uveljavila kot ena najuspešnejših plesnih šol v regiji. Vadbe vodijo usposobljeni trenerji z bogatimi tekmovalnimi in pedagoškimi izkušnjami. Otroci bodo imeli priložnost nastopati, tekmovati in se razvijati v ustvarjalnem in spodbudnem okolju. Postani del plesne družine. Plesna šola Samba v Q-centru Ptuj. Vstopite v sezono 2026-2027 samozavestno v ritmu plesa.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051-620-420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno, jutro se je lepo naredilo, danes bo še jasno, čez dan bo nekje do 23 popoldan, bodo padavine povsod ponehale in jasnilo se bo. Jutri bo sončno, jutro bo sveže, ponekod megleno, čez dan bo postopoma spet topleje. V ponedeljek nas čaka oblačno vreme, popoldan pa plohe in nevihte, predvsem v notranjosti Slovenije. Zdaj lepa je v Gorišnici že 16, enako v središču Dravi, Majšperku, Ormožu, Žetalah, Juršincih. V Juršincih je 15, enako pa tudi v Slovenski Bistrici in Kidričevem. Zaenkrat so le zastoje na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Drugod ne kaže na povečanje prometa, bo pa ta povečan popoldan. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Skratka, trenutno gre lepo, če se odpravljate na pot, si vzemite nekaj rezerve in predvsem brez hitenja. Varno vožnjo vsem.
2: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
1: Dobro jutro, 9:33, torej 3 minute. Čez pol deseto čas bo za vaše rojstnodnevne čestitke. 4246 je naša telefonska številka, na katero pošljete SMS. Napišite z velikimi črkami RD presledek, kdo praznuje, kje doma in koliko šteje, tako res čisto na kratko. Pa pohitite, da ne bo kakšne slabe volje. Pred nami je torej sobota polna dobre glasbe, zanimivi zgod, zanimivosti in pa prijetne družbe. Zato malce glasneje, nasmeh na obraz in gremo skupaj v nov dan. Bon Jovi, čas je zan. It's my life, dobro jutro.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je torej sobota, 12. september, device. In poglejmo, kdo danes vse praznuje. Ana Kovačec iz Ormoža ima rojstni dan. Damjan Vesenjak ima rojstni dan iz Kurenjaka v Zavrču. Pa Marica Kokot ima rojstni dan tudi iz Goričaka v Zavrču. Uroš Fijan praznuje iz Turškega vrha v Zavrču. 62. rojstni dan ima Dušan Grimšič iz Krčevine pri Vurberku 131. Četrti rojstni dan pa danes praznuje Zarja Herega iz Doklec. Torej, četrto svečko je danes upihnila, bo danes upihnila Zarja Herega. Osmi rojstni dan pa ima Vita Hvalec iz Trdobojcev 79a pri Zgornjem Leskovcu. Uroš Fijan praznuje iz Turškega vrha v Zavrču. Bohl Lara ima danes 23 let. Rojstni dan praznuje tudi Terezija Arnuš iz Iršovcev 4 pri Desterniku. 36. rojstni dan pa je dopolnila Samanta Dovnik. Anica Kovačec iz Lešnice 61, iz Lešnice praznuje 61. rojstni dan. Anica Kovačec iz Ormoža praznuje Srečko Habjanič iz Sovič 5B. Ana Kovačec iz Ormoža ima danes 61. rojstni dan in še dva SMS-a sta prispela za Anico Kovačec, ki ima danes 61. rojstni dan. Malce glasbe vmes in pa reklam, potem pa nadaljujem z vašimi SMS-i.

0: iščete popoln dan za osvežitev. Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: V Štajerskem tedniku.
6: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati maturant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev. Kdo bo prodal ogromne količine medu?
7: Dobro jutro.
8: Največje uspešnice vseh.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa poglejmo še drugi del vaših SMS-ov. Ana Kovačec praznuje 61. rojstni dan iz Ormoža. Martin Milošič iz Slatine pri Cirkulanah praznuje danes rojstni dan. In še en SMS za Ano Kovačec, ki je danes dopolnila 61 let. Rojstni dan ima Karolina Toš iz Maribora. Za Karolino Toš je prispelo še 6 SMS-ov. Torej, danes praznuje rojstni dan Karolina Toš iz Maribora. Anica Kovačec še enkrat ima 61 let danes. Taja Vogrinec iz Hajdoš praznuje. Pa Uroš Fijan iz Turškega vrha ima danes rojstni dan. Praznuje Srečko Habjanič iz Sovič 5B. Rojstni dan ima Nik Bogataj iz Gruškovca. 15. rojstni dan ima danes. Danes ima rojstni dan tudi Anej Krojsl, ki praznuje okroglo 20 let iz Ptuja. 15 let ima Bogataj z rdeča 45B, tako ste napisali. Gremo, ja, Nik Bogataj verjetno iz Gruškovca ima 15 let, tako. Poglejmo še, kdo bo danes, če še je kakšen zamuden SMS prišel. Torej, 15 let ima danes Nik Bogataj. To je bil tudi zadnji SMS. Danes je sobota, lepo praznujte, bodite s tistimi, ki jih imate radi in vse najboljše.

0: Cool and the Gang in Celebration. Dve minuti sta do desetih, ko bo lokalni utrip v občini Majšperk danes osrednja prireditev v občinskem prazniku. Kulturno-športno društvo Dobrava bo obeležilo 30 let delovanja. Vzpuhli si noč je osebno vozilo zapeljalo z cestišča in trčilo v kandelaber ob desetih v lokalnem utripu.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.

0: se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
1: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Ura je bila 10. V občini Majšperk že od konca avgusta potekajo prireditve ob 30. občinskem prazniku. Danes bo ob 17. uri svečana seja občinskega sveta v konferenčni dvorani Kulturno-poslovnega centra Majšperk. Ob 18. uri bo v večnamenski športni dvorani osnovne šole Majšperk osrednja proslava ob 30. občinskem prazniku z nagovorom župana Saša Kodriča ter podelitvijo priznanj. Po osrednji prireditvi bo sledilo družabno srečanje s pogostitvijo pod Torom. Za zabavo bodo poskrbeli Čuki in pred skupino Haloženi.smo. Člani kulturno-športnega društva Dobrava pripravljajo danes prireditev ob 30-letnici društva, ki so jo poimenovali Od korenin do sadov. Nastopili bodo moški pevski zbor kulturnega športnega društva Dobrava, vokalna skupina Rajske strune in dramska sekcija domačega Dobrava. Prireditev se bo pričela ob 18. uri v Domu kulture Ormož. Sinoči ob 20:56 je vzpuhlje osebno vozilo zapeljalo z cestišča in trčilo v kandelaber, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Ptuj, ki so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator vozila. O poškodovanjih uprava ne poroča. To je bil lokalni utrip ob 10.
0: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Jasno bo danes, čez dan se bo ogrelo do 23, tudi jutri večinoma sončno, jutro bo sveža in ponekod megleno, čez dan pa bo postopoma spet nekoliko topleje. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem popoldan, bo v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Kakšne so zdaj temperature? V Žetalah 20, 19, v Gorišnici 18, pa na Ptuju, Lenartu, Staršah, Kidričevem in Majšperku.
4: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
3: Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Drugi ne beležijo večjih gneče ali pa zastojev. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim vam mirno in varno vožnjo.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Dobar dan, 6 minut čez 10. je, sonček je z nami, ampak tiste prave poletne vročine ni več. Počasi diši po jeseni, jutra so bolj sveža, dnevi pa še vedno prav prijetni in upamo, da bomo imeli pravo indijansko poletje. Zdaj le septembra in oktobra. Nekaj obvestil, v nadaljevanju sicer pa veliko dobre glasbe. Tukaj sta duet Luka Sešek in Nipke. Največja napaka.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 15. septembra, in sicer za zaposlene na TPV Ptuj. Prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonsko številko 051615124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Bibliobus, zakladnica znanja, pa bo ponovno na terenu ponedeljek 14. septembra. Pri preddomu upokojencev Muretinci bodo od 10. do 11. ure, v Markovcih pri osnovni šoli od 12. do 13. v Bukovcih pri gasilskem domu od 13. ure 10 pa do 13. ure 40, v Stojncih pri vaškem domu od 14. ure do 15. v Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. in v Borovcih pri gasilskem domu od 16.30 do 17. ure.
0: Radio Ptuj. Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj. Judo klub Drava Ptuj vabe na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v Judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.
0: Dober dan.
3: Največje uspešnice vseh časov.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

Čuki in poletna. Podjetje Dominko obvešča, da opravljajo tehnične preglede traktorjev na terenu s sklepanjem zavarovanj ter registracijo. Danes jih najdete še od pol enajste pa do 11:15 na Pobrežju pri vaškem domu. Ob tehničnem pregledu vsaka stranka prejme praktično darilo. Več informacij dobite na tehničnih pregledih Dominko, telefon 788-1175, 788-1175. Tehnični pregledi Dominko. 5 minut je do pol enajstih, pa še Footloose in Kenny Loggins.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Jasno bo danes, čez dan se bo ogrelo do 23, popoldan bodo padavine ponehale in jasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveža in ponekod megleno, čez dan pa bo postopoma spet nekoliko topleje. V ponedeljek nas čaka oblačen dan, popoldan v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V Lenartu je 20, 19 pa v Žetalah, Gorišnici, Mariboru, Staršah in na Ptuju. Zastoji so na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru in na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, je pa popoldan pričakovati že več gneče na naših cestah. Če karkoli opazite, nič 80, 13, nič 2. Vsem želim mirno in varno vožnjo.
2: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Dobar dan, pol enajst je ura, upam, da lepo počasi začenjate današnjo soboto, sonček je zunaj, ampak tiste prave poletne vročine očitno ni več. Zjutraj je že malo bolj sveže, pa tudi po zraku se čuti, da bo jesen kmalo potrkala na vrata. Sama imam obdobja, ko mi diši različna glasba različnih obdobij, ne vem, enkrat pop, enkrat rock, 80-ta pa 90-ta, no zadnje čase sem poslušala, preposlušavala. 90-ta, takrat, ko smo hodili v Superlija, pa v romantiko in takrat tako dalje. No, in zadnjič poslušam Sila, ki je eden najbolj prepoznavnih glasov 90-ih. Britanski pevec je svetovno slavo dosegel z uspešnicama Crazy in Kiss from a Rose, katero je prejel kar tri gremije. Njegov glas je tako prepoznaven, da ga res težko zamenjamo s kom drugim. Z manekenko Heidi Klum imata tri otroke. Torej, Seal in Crazy.

0: Poseben dan in Omar, naber 20 minut je do 11. S ponedeljkom v jutranji program Štajerske budilke prihaja nova nagradna igra. Tokrat jo pripravljamo v sodelovanju z našim partnerjem podjetjem Iblo, ki je podjetje in se ukvarja z ogrevanjem, hlajenjem in prezračevanjem. Pri njih najdete toplotne črpalke, klimatske naprave in prezračevalne sisteme. In še posebej zanimiva novica, do 31. oktobra letos pri Iblo velja kar 30% popust na toplotne črpalke. Najdete jih na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, obiščete lahko spletno stran iblo.si, lahko pa jih pokličete na 02780643 Seveda lahko tudi tokrat sodelujete v naši nagradni igri. Poiščite jo na Facebook profilu Radija Ptuj, kjer vas čaka tudi prav lušten filmček. Všečkajte ga, delite s prijatelji, pokomentirajte in se potegujte za privlačne nagrade. Pa srečno!
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
3: Vsako nedeljo po 11. uri.
4: Oddaja omogoča Glažar. Prehrana živali.
5: Dober dan.
6: In največje uspešnice vseh časov.

0: pevski duo, ki sta ga sestavljala Marie Fredriksson in Per Gessle. Popularna pa sta bila v 80-ih in 90-ih letih. Jutri v nedeljo 13. septembra vas vabimo v športni park Muškanci, kjer bo med 10. in 19. uro potekal velik dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca, namenjen pomoči Teju. Čaka vas dan poln glasbe, dobre volje, druženja in zabave za vso družino. Pa še lep dan bo. Na odru bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, sanski muzikant Kanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in Firbci. Za najmlajše pripravljajo bogat animacijski program. Otroške delavnice, poslikave obraza, napihljiva igrala, konjeniški program, športne aktivnosti, gimnastiko, nogomet, tajski boks in še veliko več. Posebna atrakcija bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja po lastni izbiri, čaka pa vas še bogat srečelov. Vstop in ves program sta brezplačna. Dobrodošli pa so prostovoljni prispevki, s katerimi bomo skupaj pomagali Teju. Zato pridite v Muškanjce, pripeljite družino in prijatelje ter pomagajmo srcem. Nevidne niti srca, ko stopimo skupaj, lahko naredimo veliko. Torej, jutri ste vsi vabljeni v Muškanjce, pa ni več tako vroče, bo pa lepa nedelja. Pridajo pa tudi Firbci.
1: Hej, ajmo Slovenci!

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Minister Rončević z vodstvom Univerze v Mariboru o investicijah. Severna Koreja je izstrelila več raket proti Japonskem morju. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Miča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet med razsepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Nastajajo zastoji, predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti. Zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Kosis in Viča proti Brezovici in na cestah Lesce Bleč, Marje Koper in Lucija Strunjan. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2. Želim pa vam mirno in varno vožnjo.
5: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
9: Dobar dan, dobrodošli. Še to urco bom z vami, 5 minut je čez 11. Uživajte v tej soboti brez hitenja, v dobri družbi in z dobro glasbo. Mi ostajamo z vami, naj bo sobota čim bolj sproščena in po vaši meri. V nadaljevanju zdaj nekaj glasbe, potem pa še čestitka o prazniku občine Majšperk. Modern Talking sta tole You're My Heart, You're My Soul.

0: Poslovne čestitke na Radio Ptuj.
1: Občina Majšperk praznuje 30. občinski praznik. Vsak praznik je priložnost za nova spoznanja, nove načrte, druženje in veselje. Zato vas župan občine Majšperk Sašo Kodrič v imenu občine lepo vabi na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, ki bo danes ob 18. uri v večnamenski športni dvorani osnovne šole Majšperk. Sledilo bo družabno srečanje z ansamblom Čuki ter glasbeno predskupino Haloženi pika smo. Pridite, da se skupaj poveselite.

0: Poslovne čestitke na Radiu Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski utrip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnica, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
1: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživeti. Vabljeni.
5: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
6: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancovej vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 uro. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Dober dan!

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

si la je njeno bluzo si stiskam ob srce.

0: Jasno bo danes, čez dan bo do 23, popoldan bodo padavine povsod ponehale in jasnilo se bo. Jutri bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa postopoma spet nekoliko topleje. V ponedeljek nas čaka oblačen dan, popoldan lahko v notranjosti nastane nekaj ploh in neviht. Kakšne so zdajle temperature? 23 v Gorišnici in na Ptuju, 22 v Staršah Žetalah, Kidričeve, Majšperku, v Lenartu in Juršinci. Kakšno je zdaj stanje na naših cestah? Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi varnosti, zastoji so na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici, iz Meriko Ses in Viča proti Brezovici in pa na cestah Lesce Bleč, Marje Koper in Lucija Strunjan. Če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2, želim pa vam strpno in varno vožnjo.
1: Dobar dan, vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: Dobar dan, dobrodošli. Pol 11 je ura in v nadaljevanju zdaj nekaj dobre glasbe, Cukero je tukaj in pa oddaja Mladi na radiju. V tokratni oddaji bodo šetke predstavile stres, ki ga srednješolci doživljajo na maturantskih izletih. Zanimivo, prisluhnite.

0: Mladi na radio.
1: Zdravo, z vami smo spet vaši dve najljubši štajerski dušici. Prihajamo pa iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj. Danes v studiju smo samo Tija in Lejla, ker je Zara na žalost odsotna. Smo pa zato povabili prav posebnega gosta Marka.
2: Marko, pozdravljen. Hvala, da si si vzel čas in da boš z nama bodočim maturantom pomagal predstaviti maturantski izlet iz boljše perspektive.
3: Lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo.
1: Marko, za začetek povej malo o sebi in kako si se sploh znašel v svetu maturantskih izletov?
3: Precej časa, v bistvu že kar pol svojega življenja ugotavljam. Znašel sem se pa tukaj zelo preprosto. Bil sem maturant, tako kot tudi vi dve, če se ne motim, sta bili maturantki. Na maturantskem izletu sem res užival, mi je v bistvu odprl neke nove poglede v življenje in hitro se je pojavila želja. Sem se takoj prijavil in začel s tem delom. In pot me je na koncu peljala precej daleč, do te mere, da sem zdaj že v bistvu precej let odgovoren za odhode maturantov iz vzhodne Slovenije. In moram reči, da to jemljem kar kot privilegij, ker mi je zelo pomembno, da imam nek vpliv, če se lahko imajo generacije tudi z mojo pomočjo res lepo, če lahko nekomu pričaramo mogoče celo najlepšo izkušnjo mladosti ali pa eno zelo lepo izkušnjo mladosti. Sem res vesel in zato sem še vedno kljub temu, da mi primanjkuje časa, da imam ogromno svojih projektov, z veseljem del tega in z veseljem probam maturantom pričarati čim več lepih trenutkov.
2: Mislim, da si v teh letih videl že kar precej generacij in verjetno tudi precej različnih situacij. Ko nekdo reče maturantski izlet, kaj je prva stvar, na katero pomisliš ti?
3: Glede na to, da sem del tega na ogromno enih različnih stvari, tudi čisto odvisno, kdo reče. Če reče mogoče to nek mlad človek, mu najprej reče maturantski izlet, to je nekaj, kaj pač moraš doživeti. Po drugi strani se pa spomnim na delo, na destinacije, ki jih ponujamo in kjer smo prisotni že leta. In pa res, tako kot sem povedal, no, zdi se mi, da maturantski izlet je nekaj zelo lepega in nekaj, za kar bi si jaz želel, da doživi vsak priden, mlad človek, ki si to zasluži. Ja, definitivno na en zelo lep teden dni, ki ga preživiš s šolci, s prijatelji, pozabiš na skrbi in uživaš. Dajmo reči, da to neka ta asociacija.
1: Mi bi verjetno rekli morje, sonce, družba in zabava, ampak pri tebi je verjetno zraven še ogromno stvari, ki jih mi sploh ne vidimo. Kaj je po tvojem mnenju tisto, zaradi česar en maturantski izlet postane res dober in si ga ljudje zapomnijo še leta kasneje?
3: Vse na moj pogled malo drugačen iz nekega organizacijskega vidika. Zato, mislim, v vseh te letih moram reči, da iz pogleda dijakov, jaz mislim, da je bil čisto vsak izlet, na katerem sem bil prisoten, nekaj posebnega in verjamem, da če ne bi bili dijaki zadovoljni in prišli domov res, dajmo reči, preseženimi pričakovanji, sploh ne bi več tega delal, ker mi bi bilo malo neprijetno. Vem pa, da če res želimo, da je res maturantski izlet pa v nekih presežkov, mora vse štimati, po domače povedano. To pomeni, začne se pri destinaciji, pri izbiri destinacije. Jaz vedno rečem, da maturantski izleta ne moreš kar vse posod organizirati, ker rabiš pogoje za to, rabiš vsaj ne vem, če govorimo o večjih terminih, 500 plus, rabiš 500 čim bolj enakovrednih posel na eni lokaciji. Rabiš lepe plaže, možnosti res kvalitetnih, lepih izletov čez dan. Rabiš klube, kjer lahko maturantom organiziraš res varno in pa kvalitetno zabavo. Tako da mora se res vse poklopiti. Rabiš sposobno ekipo, izobraženo ekipo, ki skrbi za te vse mlade ljudi, ki res pozabijo na skrbi in uživajo in vemo, kako to zgleda. Ne? Ni enostavno, je treba na njih paziti, je treba paziti na varnost in še na marsikaj druga, na način, da oni tega v bistvu sploh ne zaznajo, ampak da se res lahko sprostijo in uživajo. Tako da, ko se vse to nekako poklopi in ko sploh, če je na tem maturantskem izletu, če so razredi, dajmo reči, čim bolj polni, to pomeni, da, ne, da gre res čim več ljudi iz razreda, potem ima to še večji smisel, ne, potem je ta maturantski izlet tako, kot mora biti, po mojem mnenju.
1: In s tem zaključujemo prvi del današnje oddaje. Ostanite z nami, se nadaljujemo že v drugem delu.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo že nazaj v drugem delu današnje oddaje.
2: Zdaj pa greva malo bolj konkretno. Marko.
3: Precej stvari od nekega destinacijskega dela in priprave na sami destinaciji, torej dogovore o izbire pogodb s hoteli, z namestitvami, prevozi, torej zdaj primer enega krfa, imaš avtobus, imaš ladjo, imaš avtobus, ki gre s tabo na ladjo, pa te potem vozi na krfu. Do, bom rekel, tako kot sem povedal, vseh lokacij oziroma od barov do klubov, na plažah, zvečer, vse to, kar pač rabiš za to, da narediš kvaliteten program s vsemi temi ljudmi, lokalnimi partnerji, je treba se dogovoriti, radi, mislim, ne samo dogovoriti, te ljudje morajo vedeti, zakaj se gre, morajo vedeti, da pridejo k njim maturanti, ki enkrat življenje doživijo maturanski izlet in da se treba potruditi, da bo ne, izkušnja za njih res najboljša možna. Pa še ogromno enih stvari je v ozadju, bom rekel, na sami destinaciji. Potem pa imamo konec koncev delo doma, vseh priprav, predstavitev na začetku, sestankov starši in vsega tega, do izobraževanja ekipe. Morate vedeti, da za 500 ali pa še več ljudi včasih na terminih moraš zraven vzeti res več kot en avtobus ekipe in vso to ekipo je treba izobraziti. To so mladi ljudje, ker enostavno starejši si težko dohajaš vse, ves ta naporni urnik, težko res daš maturantom to energijo in vse to, kar moreš jim dati. Pa ne pravim, sem tudi kdo starejši, dela za nas, tudi ja že nisem več rosno mlad. Ekipo je treba izobraževati, sploh vodnike, od vodnika je daleč najbolj več odvisno. Pa ne mislim tu samo na neko strokovno znanje, ampak na vso odgovornost, na vse. Jaz vedno pravim, vodnik res lahko da dodano vrednost izletu ali pa neki skupini. Zakaj? Zato, ker je njegova naloga, da najprej da naredi red na avtobusu, da ga maturantje poslušajo, ubogajo konec koncev, da res jim da misli z nekim preventivnim pogovorom, da vse štima, ne, da zakaj so tam, ne da to, da delajo bedarije, pa da izzivajo sodo, pa da se lahko kaj zgodi, ampak zato, da res sebi in drugim naredijo čim lepši teden. Vodnik je tisti, ki poveže cel avtobus in to je nekaj najlepšega, če pride avtobus doma res povezan, bolj kot je bil prej, je za mene to zelo nekaj najlepšega, kar lahko naredimo za te razrede pa posameznike. Ogromno konec koncev dela, ampak dajmo reči prijetnega dela, ker rezultati so na koncu dobri. Jaz res še enkrat ponavljam, tu sem že toliko let zato, ker res iz generacije v generacijo se širi to zadovoljstvo in ljudje pridejo domov res preseženimi pričakovanji in to je res lepo videti. Tako da lahko bi še govorili o tem, pa verjam, da mogoče niti ni toliko pomembno oziroma ne zanima naših poslušalcev čisto vsak detalj.
4: No, mislim, da smo prišli do te točke, ko bi lahko nadaljevali še zelo dolgo.
1: Zato bomo ta del tukaj zaključili, v zadnjem delu pa bomo še malo potegnili črto pod vsem skupaj in pogledali, zakaj je maturanski izlet lahko eden tistih tednov, ki ga res ne pozabiš.
0: Mladi na radio.

0: Mladina radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu današnje oddaje.
2: Marko, skozi današnji pogovor smo govorili predvsem o tem, kaj vse se dogaja na maturantskem izletu. Ampak zdaj bi se pa dotaknili še vprašanj, ki verjetno pred odhodom največkrat postavijo starši.
1: Mislim, da prvo vprašanje kar samo umevno. Kako je na maturantskem izletu poskrbljeno za varnost dijakov in koliko jih imajo spremljevalci dejansko pod nadzorom?
3: Jaz vedno rečem, da je varnost osnova oziroma najbolj ključna stvar. Vsi si želimo, da pridemo domov celi, zdravi, nasmejani in z res lepimi spomini. In predvsem pa tudi iz nekega, dajmo reči, prodajnega vidika, če se komu kaj zgodi, Slovenija je mala, pa če smo slučajno mi krivi zaradi naše malomarnosti, to gre naprej in lahko verjetno hitro zaključimo. Za vsem skupaj, tako da varnost je na prvem mestu vedno in vse se začne z konec koncev pripravami, z izobraževanjem ekipe, z usposobljanjem ekipe, kljub temu, da marsikdaj starši mislijo, pa kaj bo zdaj 20 ali pa 25 letniki pazili na moje otroke. Te 20 ali pa 25 letniki, pa tudi kdo starejši, vejo točno, zakaj so tam in kaj si želijo in kaj morajo narediti za to, da bo maturantski izlet varen. Bom rekel, da je ekipa toliko široka, zraven vodnik ima tu največjo vlogo, to je dejstvo, ker tako kot sem že v štartu povedal, moraš že na avtobusu spostaviti nek osnovni red. Ljudje ga morajo poslušati in predvsem mora resno praviti preventivni pogovor, kjer si želimo, da maturantom misliti, kaj jih čaka, zakaj so tam in da lahko v bistvu ena sekunda nepremišljenosti vsem pokvari maturantski izlet, če se komu kaj zgodi. Tako da sam po sebi maturantski izlet ni nevaren. Jaz vedno rečem, ladja ali pa karkoli ni bolj nevarno od ceste doma, če ne paziš, če

0: če si z njimi, če jih ne omejuješ, če ne izvajaš represije, ampak poskrbi za to, da se varno zabavajo, da smo sami v klubih, da ni nekih zunanjih vplivov. Ti daš maturantom to, kar si želijo in si prisoten ves čas. Torej, točno vidiš, ne vem, tam pa na šanku je en fant preveč že spil, se mu vidi. Ne? Če se to zgodi, lahko ukrepaš, pač vodnik mora ukrepati, mora iti do njega, mora se pogovoriti. Tu je res, bom rekel, cel sistem v ozadju, ki že leta in leta deluje in kljub temu, da zraven jemljamo od ekipe prve pomoči, da lahko olajšajo predvsem delo vodnikom, če se kdo slabo počuti ali pa če si, ne vem, poreže nogo, ker stopi na razbit kozarec, karkoli, do varnostnikov konec koncu svojih, ker ne želimo, ne, da takoj Grk pristopi, če smo v Grčiji, do nekega maturanta, ki je mogoče naredil kaj narobe, je lepše, da pride nek naš varnostnik, ki ve spet, zakaj je tam, pa da ne sme fizično obračunavati z maturanti. Ampak da mu je treba dati malo vzgojnih besed. Na koncu pol to gre precej lepo, no, in moram reči, da res imamo malo nekih neprijetnih situacij in smo res veseli, ko mogoče ekipa prve pomoči ne rabi sploh nič delati, ne, to je najlepše. Tako da, mogoče še ena misel, no, ki vedno staršem povem na sestankih za starše. Jaz mislim in verjamem, da nikoli, nikdar ne bo noben, na nobeni zabavi toliko pazo ali pa opazoval dogajanja in bil tam z namenom, da je vse skupaj res konec koncov varno, kot mi to delamo. Ne? Res smo prisotni v klubih, smo prisotni na celem programu in opazujemo dogajanje, opazujemo maturante, posameznike, vemo, kdaj jih mogoče, kdaj jih stvar eskalira. In jaz mislim, da se to v lokalnem okolju ne dogaja. Ne? In zato iz tega vidika jaz mislim, da je zadeva precej preprosta oziroma varna. Je pa to zavedanje, preventivni pogovor, najbolj pomembno. In tudi staršem vedno rečem, če imate z otrokom slabe izkušnje, dajte se z njim pogovoriti, predno gre na pot. Ni nujno, da gre. Če je delal preveč bederin, če dvomite, če vas je strah, pol je mogoče boljše, da ne gre.
1: In dragi poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo. Mi upamo, da smo vas kaj naučili, da smo vas mogoče malo zavzeli in se slišimo v naslednji oddaji.
2: Mladi na radio. V Štajerskem tedniku. Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorile stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica. Dober dan!
6: Največje uspešnice vseh časov.
2: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
7: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ukrajina poroča o novih smrtnih žrtvah ruskih napadov. Putin uspeh AFD na volitvah pripisal napakam Zahoda. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AFD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
2: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?

0: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
5: Vsako nedeljo po 11. uri.
6: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Med projekcijo filma preizkušali solzivec. Ukrajina poroča o novih smrtnih žrtvah ruskih napadov. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj trije ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burji okoli 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Dobar dan, Arne Jugovic sem z vami in vam želim lep vikend. Čaka vas pa obilico dobre glasbe v moji družbi.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletrjah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo od 11.15 do 11.45, pri osnovni šoli pa od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek, 10. septembra, in sicer za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Osinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
4: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
5: Nevidne niti srca.
4: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
5: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
4: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
5: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
4: Skupaj zmoremo. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj. Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

0: Prihodni teden nas v Štajerski budilki ponovno čaka nagradna igra. Družili se bomo s podjetjem Iblos Ptuja, družinskim podjetjem s kar 30-letno tradicijo, ki je pravi naslov za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je tudi po uvrščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, poleg tega pa ponuja tudi različne toplotne črpalke, med drugim tudi priljubljen sistem zrak-voda. Skratka, strokovna ekipa vam bo z veseljem svetovana pri izbiri, poskrbi tudi za montažo in servis, vse skupaj pa uredi tudi na ključ. In še posebej zanimiva novica je ta, da do 31. oktobra pri Iblo velja kar 30% popust na toplotne črpalke. Kako pa boste lahko sodelovali v naši nagradni igri? Ja, spremljajte Facebook Radija Ptuj, kjer vas bo čakal filmček. Všečkajte ga, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, več informacij pa na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Čuješ? Kaj tam imamo to nap tu?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump, združitev Irske se bo prej ali slej zgodila. V Čilu v požaru v domu za starejše umrlo najmanj 16 ljudi. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Dobrodošli v moji družbi. Z vami sem Arne Jevkovič.

0: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke. Športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
5: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
2: Vsako nedeljo po 11. uri.
3: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Podravje na dlani.
1: Prireditve ob letošnjem občinskem prazniku Majšperku tečejo že od konca avgusta. Vrhunec pa bodo dosegle danes osrednjo proslavo. O praznovanju se je župan Sašo Kodrič ozrl na uspehe preteklega leta ter bodoče načrte. Kot največji dosežek je izpostavil kolektivno vzdušje med prebivalci. Infrastruktura ni nič brez ljudi in dobrih vsebin. Kot dosežek štejem zadovoljstvo ljudi in pozitivne učinke, ki jih ima infrastrukturni razvoj na nje. Kot enega največjih naložbenih uspehov Kodrič izpostavlja začetek gradnje centra zdravja Majšperk v višini 2 milijonov evrov, uspeh na razpisu za sofinanciranje vrtca 1,7 milijona evrov in izvajanje zelene infrastrukture v novem naselju Majšperk vrednosti 600 tisoč evrov evropskih sredstev. Kot največjo pridobitev za občino Majšperk v zadnjem desetletju pa župan šteje center za integrirano dolgotrajno oskrbo, s katerim dobivajo oskrbo starejših bližje domačim ljudem, pa tudi nova delovna mesta. V Majšperku te dni zaključujejo še gradnjo večnamenskega objekta na Ptujski gori za 350 tisoč evrov, obnovo pokopališča, gradnjo gasilskega doma v Stoprcah vrednosti 800 tisoč evrov in prizide gasilskemu domu Medveca vrednosti 300 tisoč evrov. Poleg gradnje centra zdravja zaključujejo še gradnjo centra za integrirano dolgotrajno oskrbo Majšperk, sredstvi načrta za okrevanje v višini 6 milijonov evrov, pri čemer gre v celoti za evropska sredstva.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci. Po poletnih počitnicah je znova čas, da nekaj pozornosti namenimo našim hišnim ljubljenčkom. Z nami je danes veterinarka Bernardka Kuharič iz veterinarskega centra Mlakar. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Jesen je pred vrati in lahko pravzaprav jesen prinaša tudi nekaj, ne bom rekla nevarnosti, ampak izzivov za naše hišne ljubljenčke, s čimer se lahko na nek način tudi zastrupijo na sprehodu. Če se najprej ustavijo pri teh nevarnostih, ki prežijo v naravi, na kaj moramo biti pozorni?
3: V naravi moramo biti pozorni predvsem na to, da pazimo, ko gremo recimo v gost, da pazimo, da pes ali pa maček ne poje kake strupene gobe, potem kak jesenski podlesek. Zelo, zelo nevarni so močeradi, zastrupitve z žabami in tako naprej.
2: Če se najprej ustaviva pri gobah, nekako nisem imela občutka, da bi kuški radi jedli gobe, ampak očitno jih.
3: Seveda predvsem mladi, ki so zelo radovedni in potem sploh ne ve, kaj okuša, on požere vse, kaj vidi. Ne? Tako da gobe so zelo strupene, ker imamo različne gobe, ki delujejo na različne načine in sicer najbolj strupene so zelena, pomladanska, pa koničasta mušnica, ki povzročajo poškodbe jeter in so tudi smrtonosne. Potem imamo različne gobe, ki povzročajo gastrointestinalne težave, ki vsebujejo toksine, ki povzročajo bruhanje, drisko, bolečine, trebuhu in slabost. Potem imamo gobe, ki pa imajo nevrotoksine ali pa halucinogeni učinek, to pomeni, da povzročajo motnje hoje, slinjenje, solzenje, halucinacije, tremor, pa tudi lahko povzročijo komo. Potem pa še imamo gobe, ki pa poškoduje ledvice in srce in lahko vodijo v odpoved organov.
2: Kakšne količine so nevarne?
3: Pri mušnicah zelo mala količina. En ugriz je lahko že usodno.
2: Kaj pa pri drugih gobah?
3: Pri drugih je lahko tudi malo več, ampak ni tako usodno, kak pri mušnicah.
2: Kaj pa jesenski podlesek? Kaj povzroči?
3: Povzroči hude prebavne motne, odpoved jeter in ledvic. Vsebuje pa kolhicin, ne, in ga dosti krat zamenjajo za tudi ljudje, za čemaž ali pa divji por. In živali ga imajo zelo rade, ker deluje, kot da jejo česen ali pa čebulo.
2: Sicer pa so tudi živali v naravi lahko za naše hišne ljubljenčke nevarne. Močeradi, tudi žabe.
3: Tudi žabe. Žabe vsebujejo sploh krastače na površini bufotoksin in ta iz kožni žlez izločajo ta toksin in ko recimo žival dobi tako žabo v usta, se začne sliniti, peniti, bruhati, nemirna postaja, tremor, krči, srčne aritmije, tako da so klinični znaki kar hudo zgledajo. Močerad, zelo podobno. Klinični znaki se zelo hitro začnejo, pospešeno še dihajo, krčijo, padejo v šok in se zadušijo.
2: Kako je treba v teh primerih reagirati?
3: Čim prej je potrebno izpirati gobček. Tako, ko grete v naravo, je fajn, če imate zraven vsaj flašo vode, da čim prej se spira gobček. Ali pa kožo, če prije stik s kožo. Ne?
2: Potem pa seveda je potrebna tudi veterinarska oskrba.
3: Pri močeradih čim prej veterinarska oskrba.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V današnji oddaji govorimo o nevarnostih, ki prežijo na naše hišne ljubljenčke v naravi. Čas trgatev je tu in kužki radi hodijo v vinograd, malo pozobati. Je to lahko nevarno?
3: Lahko je nevarno, ampak malo večjih količinah. Zdaj, če psiček pozoba par groznih jagod, ni nevarno. Če pa poje par grozdov, je pa lahko nevarno, tako da nekje 10 do 20 gramov na kilo telesne teže lahko povzroča prebavne motnje. Ne? Bolj so škodljive rozine, ki pa so pač malo bolj koncentrirano, ker je posušeno, tam pa je 2,8 grama na kilogram telesne teže, da povzroči lahko klinične znake. Ne?
2: Kdaj odreagirati, ker zgodi se, da kuža poje par kroglic grozdja, pa so ljudje prestrašeni, da zdaj se mu bo pa nekaj zgodilo.
3: To ni trenutek za paniko takrat. Panika je takrat, ko se začne sliniti, bruhati, pa smo videli, da pojedo grozdje potem čim prej do veterinarja. Ne?
2: Tako da je treba kužka spremljati, gledati, kako reagira, kaj se dogaja z njim in potem poiskati pomoč, če je to potrebno.
3: Tako.
2: Sicer pa imamo tudi druge nevarnosti, ki pravzaprav lahko prežijo na naše hišne ljubljenčke, ko gremo na sprehod. Recimo različne vabe so postavljene v naravi in seveda so te vabe zasnovane tako, da so nevarne za živali.
3: Ja, vabe so različne in delujejo na različne načine. Nekatere povzročajo živčne znake, krče ali edem možgan, nekatere prebavne, kot so bruhanje, krči, driska, nekateri ledvične, da se poviša kalcij na akutno odpoved ledvic, ali pa preprečuje strjevanje krvi. Zavirajo encim vitamina K, ki deluje na faktore strjevanja krvi in kri se ne strjuje, ampak pri teh vabah je zapoznel učinek. To pomeni, da se klinični znaki pojavijo kasneje, to pomeni 3 do 5 dni potem po zaužitju take vabe. In sicer, da je žival oslabela, da ima blede sluznice, da krvavi, lahko je krvav urin ali pa sledovi krvi na blatu ali pa krvavitve na dlesni. Takrat je nujno, da se pride, če se ne ve, da se je vaba pojedla. Ne?
2: Je vaba lahko usodna za žival?
3: Lahko je usodna.
2: Zagotovo pa je stvar, ki je izjemno nevarna za hišne ljubljenčke, antifriz. Že samo, če ga poliže.
3: Ja, že samo, če ga poliže in pa tudi, če liže iz luž vodo na parkirišču vse posebej, ne? Ker takrat lahko antifriz steče iz avtomobila, že par kapljic, potem to deževnica spere in je dovolj, da pes dobi tako deževnico in ima klinične znake.
2: Prele, ko so se pogovarjali pred oddajo, ste rekli, da je nevarno tudi, če si potem samo tačke poliže.
3: Tudi to. Če pač gre na mestih, kjer je bil antifriz na površina in poliže tačke, je lahko nevarno. Ja.
2: No, če smo zdaj malce bolj konkretni, kakšne posledice ima to, če žival poliže antifriz?
3: Zelo hitro so posledice, kakih 30 minut, včasih tudi 6 do 12 ur, ampak večino je kar hitro. In povzroča bruhanje, slinjenje, apatijo, potekanje, neješnost, težko dihanje, tresenje ali krče, nevrološke znake, lahko odpoved ledvic. Posebej opazijo ljudje, da je povečano pitje, zelo, zelo povečano uriniranje.
2: Glede na to, da so znaki vidni tako hitro, lahko žival rešite?
3: Lahko, če hitro pridejo, da jih damo na infuzijo pa na podporno terapijo. Ne? Tako da čim prej do veterinarja.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V današnji oddaji govorimo o nevarnostih, ki prežijo na naše hišne ljubljenčke v naravi. Z nami je veterinarka Bernardka Kuharič iz veterinarskega centra Mlakar. Nekako bi lahko rekli, da je rdeča nit najnega današnjega pogovora predvsem ta, da je treba živali spremljati, da jih je treba opazovati, da vidimo, kaj zaužijajo, da lahko potem tudi mi in veterinarji ustrezno ukrepate.
3: Tako je. Preventiva je zelo, zelo pomembna, in sicer, če gremo na sprehod, da imamo žival pod nadzorom. Tudi pri mlajših psih je včasih potreben tudi nagobčnik, zato da ne pojejo vse, kaj vidijo oziroma poližejo. Potem zelo pomembno je, da naučimo žival ukazov fuj in pa spusti, da obogajo. Pri mačkah je zelo pomembno, da preprečimo dostop do garaž, do polic, ker imamo različne strupe oziroma tudi antifriz, in pa da imamo take stvari pod nadzorom, pod ključem. Potem ne dovolimo pitja iz luž na parkirišču ali kjerkoli, in pa da po sprehodu obvezno očistimo tačke. Ne? Če pa pride tudi z čemkoli v stik z kožo, pa skopamo žival. Zelo pomembno je, če vidimo, da je žival pojedla karkoli, da čim prej pridemo do veterinarja, če je kaj takega, in pa da tisto, kar je pojedla, prinesemo zraven, če vidimo, ali pa če je kakaj ostanek, tako da damo v neko ambalažo in prinesemo, da se ve, s čim, ali pa da poslikamo tisto, da veterinar si ve predstavljati, kaj je tisto, s čim se je žival verjetno zastrupila.
2: Je primero, ko pride do zastrupitve, ko žival nekaj poje, ključno tudi izpiranje gobčka, lahko naredimo še kaj drugega ali ne izgubljamo časa in gremo takoj do veterinarja?
3: Pri takih zastrupitvah, kot so žabe, močeradi, obvezno izpiranje gobčka, obvezno celice izpiranje gobčka, ostalo pa boljše do veterinarja. Ne sami povzročati bruhan, eni povzročajo z mlekom, eni soljeno vodo, tako da te stvari boljše ne, ker se lahko še več naredi škode.
2: No, morda za konec še poprašam samo to, dejali ste garaže, skladišča in tako naprej. Kaj pa v naših bivalnih prostorih, na kaj moramo biti pozorni? Recimo nekatere rože so strupene za živali.
3: Tudi rože, da so na nekih mestih, kjer ne more živali do nje, sploh mačke imajo s tem težavo, in pa da imamo svoja zdravila pod nadzorom oziroma pod ključem. Tudi to se veliko krat zgodi, da zaužijajo naša zdravila, ne? Ki so pa isto lahko škodljiva.
2: Kaj se zgodi v takšnem primeru?
3: V takšnem primeru, če zaužije, čim prej do veterinarja, da se povzroči bruhanje.
2: Kakšen bi bil zaključen nasvet za lastnike malih živali, tako kuškov kot mačke, glede sprehodov v naravo, glede tega, kar zaužijajo?
3: Da, z veseljem ne grejo na sprehod, ampak da malo popazijo, kaj zaužijajo, in pa da po sprehodu obvezno očistijo tačke.
2: Najlepša hvala za vse nasvete in seveda lep pozdrav do prihodnega meseca.
3: Hvala lepa.
4: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlet. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Poznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Savdska Arabija po napadu z droni zaprla ključni naftovod. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Danas bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Savdska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo.

0: Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lepo soboto vam želim in uživamo ob dobri glasbi. Z vami pa bom Arne Jukovič.

0: Kirin Veliki Mojstri. Iskoristite najugodnejše cijene gradbenih materijalov in keramike. U gradbenim centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni centar in salon keramike Pomlad u Gerići vasi 36B u Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
1: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
2: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
4: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
5: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj. V Štajerskem tedniku. Kako bodo Slovenci reševali svoje drage mobilne hiške v zapečatenih hrvaških kampih? Kdo je družina, ki piše novo zgodbo kidričevskega Green Lakea? In kako se je poslabšalo ločevanje odpadkov v slovenjegoriških občinah?

nedeljo 13. septembra vas od 10. ure naprej lepo vabimo v športni park Muškanci. Tam bo potekal dobrodelni družinski dan Nevidne niti srca. Namenjen seveda pomoči našemu fantku Teju. Manjkalo ne bo ne dobre volje niti glasbe in pa tudi smeha, predvsem pa dobrodelnosti. Na glasbenem odru pa se bodo zvrstili številni glasbeniki, od harmonikarskega orkestra Modras do ansambla Aplaus pa sanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja in pa tudi Firbci. A to še zdaleč ni vse, najmlajše njihove družine čakajo številne delavnice, pa animacije in pa športne aktivnosti. Z nami bodo tudi Društvo prijatelj mladine, Dejan Zavec, Klon Tomi, Konjeniški klub Marino, Gimnastično društvo Gija Ptuj, Nogometna šola Klopotec, pa Športna šola Špela, PGD Moškanci, Klub tajskega boksa Fenix in številni drugi. Otroci bodo lahko uživali o poslikavah obraza, napihljivih igralih, druženju s konji, športnih izzivih, posebna atrakcija dneva pa bo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, kjer bo vsaka ekipa iz krompirja in olja ustvarila svojo kulinarično mojstrovino. Za informacije in prijave lahko pokličete Evo na 051-265-882. Čaka vas pa tudi bogat sričelov, predvsem pa dan, ko bomo skupaj dokazali, da lahko majhna dejanja ustvarijo veliko dobroto. Vstop in celoten program sta brezplačna, dobrodošli pa so seveda prostovoljni prispevki za Teja.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Starosta videmskih svetnikov Rožman je nastavil ogledalo. Imamo vse in smo vsi skregani. Kdo je po uspešnem ugovoru novi zlati motorant Ptujske gimnazije? In težave slovenskih čebelarjev? Kdo bo prodal ogromne količine medu?
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Požar na Braču še vedno ni pod nadzorom. Z novo vlado drugačen nacionalni stanovanjski program. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bo

0: Ta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
2: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
2: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
2: Prijave na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
5: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Nova ura našega skupnega druženja je tukaj. Vi poslušate Radio Ptuj in vaša družba sem Arne Ivković.

0: Prihodnji teden nas v Štajerski budilki ponovno čaka nagradna igra. Družili se bomo s podjetjem Iblos Ptuja, družinskim podjetjem s kar 30-letno tradicijo, ki je pravi naslov za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je tudi po uvrščenju voznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, poleg tega pa ponuja tudi različne toplotne črpalke, med drugim tudi priljubljen sistem zrak-voda. Skratka, strokovna ekipa vam bo z veseljem svetovana pri izbiri, poskrbi tudi za montažo in servis, vse skupaj pa uredi tudi na ključ. In še posebej zanimiva novica je ta, da do 31. oktobra pri Iblo velja kar 30% popust na toplotne črpalke. Kako pa boste lahko sodelovali v naši nagradni igri? Ja, spremljajte Facebook Radija Ptuj, kjer vas bo čakal filmček. Všečkajte ga, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, več informacij pa na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Iščete pa poln dan za osvežitev. Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
6: Vsako nedeljo po 11. uri.
7: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Zdaj boš pa rekla, da je kaj narobe s tem, če pač samski gleda malo okrog pa zbira, katero bi imel. Oziroma, lahko smo tudi iskreni, pa rečeš pač, kjero bi kresno, ne? Ti ne bi nobenega?
2: Pa to bi jaz vsake dan kjerega, ne?
1: Ja?
2: Enega z avtom, enega z lopato, enega z bejzbolskim kijem. No, zdaj, če sem pa iskrena, pa tebe, če mi trenutno priješ preblizu, tu je pa še kaj, ne?
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kako so prvi samostojni koncert oblikovali člani kulturno-prosvetnega društva Stoprce in njihova otroška etnofolklorna skupina. Govorili pa bomo tudi o dveh rebalansih proračuna v središču ob Dravi.

0: Podravje na dlani.
1: Kulturno-prosvetnem društvu Stoprce je leta 2018 začela delovati otroška etno-folklorna skupina. Nedavno so se člani zavrteli na prvem samostojnem koncertu. Skupino od novembra lanskega leta vodita Maja Novak in Stašo Frlež. Skupino sestavlja 20 članov. Mentorja skupine sta hitro ugotovila, da so plesalci izjemno zagnani in željni novih izzivov. In prav to jih je spodbudilo k organizaciji prvega samostojnega koncerta. Ker je bila to za vse nova izkušnja, so člani z navdušenjem priskočili na pomoč pri vseh pripravah. Skupnimi močmi nam je uspelo in kmalo se je pokazalo, da naša skupina skriva številne talente, ki so nam med organizacijo prišli še kako prav, je povedala Maja Novak, sicer predsednica Kulturno-prosvetnega društva Stoprce, ki je vodenje društva prevzela po 35 letih predsedovanja prejšnje predsednice. Koncert z naslovom Bilo je nekoč je bil v dvorani Doma krajanov Stoprce. Folklornikom je dvorano uspelo napolniti do zadnjega kotička. Celoten program, ki so ga povezovali plesalci sami, je obujal zgodbe, spomine in dogodivščine naših prednikov. Na to temo so oblikovali 4 folklorne sete.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
3: Nevidne niti srca.
2: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
3: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teja.
2: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnica, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
3: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
2: Skupaj zmoremo.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Zakaj se bo podražila hrana, čeprav so kmetje prodajali celo ceneje kot lani? Kakšna bo usoda pogorile stavbe na Ormoški cesti? In koliko ur bodo poslej sploh še odprti krajevni uradi po občinah?
6: Podravje na dlani.
7: V središču ob Dravi so na občinski seji konec avgusta med drugim potrdili rebalans proračuna za leto 2026, s katerim so načrtovali prihodke v višini slabe 4 milijone evrov, odhodke pa v višini dobrega 4,1 milijona evrov. Z rebalansom smo proračun uskladili predvsem z dejanskimi stroški dveh investicij, ki sta v teku. Gradbena vrednost za prenovo Orlane je namreč po izvedenem javnem razpisu višja za 70 tisoč evrov. Hkrati se je vrednost projekta zelene infrastrukture od predvidene znižala za 12 tisoč evrov, je ob avgustovski seji pojasnil župan Tonije Lovica. Oba projekta sta sicer sofinancirana iz evropskih sredstev. Ob tem se je v prihodnje leto zamaknila tudi gradnja odseka kolesarske povezave. Isti teden pa so svetniki na izredni seji potrdili še drugi rebalans proračuna, saj so ga morali naknadno uskladiti s terminskim planom izgradnje in posledično črpanja državnih sredstev za projekt gradnje novega vrtca, opredeljenem pogodbi o sofinanciranju projekta. Načrtovani skupni prihodki tako po drugem rebalansu znašajo dobri 4,5 milijona evrov, skupni odhodki pa slabi 4,7 milijona evrov.
6: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Žičko Kartuzijo bodo obiskovalcem približali na sodoben način. Pirc Musar ob prazniku priključitve Primorske. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Danes bo pretežno jasno, jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12.

0: najviše dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Arne Jukovič sem z vami in želim vam lepo popoldne v naši družbi.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinsko krajino in tradicijo Alke.
2: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
2: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
3: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje sveža koruza v Lancove vasi in v Gorišnici. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktorje, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter ostalo kmetijsko mehanizacijo. Ukolikor imate kaj od naštetega, lahko pokličete na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, Palfingerjeva naložba v Ormožu je ena največjih v zgodovini občine in podjetja. Moškanci vrata odprl The Point. Pri Svetem Andražu v nedeljo otvoritev sakralno-kulturnega objekta. V občini Majšperk praznujejo. V nedeljo dobrodelni družinski dan za Teja. Preglejmo podrobneje. V Ormožu so ta teden slovesno obeležili začetek gradnje proizvodnega obrata družbe Palfinger. Naložba je vredna 70 milijonov evrov, država pa jo je subvencionirala s 16,8 milijona evrov. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je naložbo označil za enega pomembnejših menikov razvoju občine. Po njegovih besedah gre za eno največjih, če ne celo največjo gospodarsko investicijo v zgodovini Ormoža. O tem, da je izziv mlade navdušiti za visoko kvalificirane poklice, je spregovorila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Katja Korin.
3: To so izzivi, ki so pred vsemi nami, se pravi navdušiti mlade, da bodo se usmerjali tja, kjer je dodana vrednost. Zdaj Palfinger je dokazal, da so podjetje za dodano vrednost in jaz mislim, da tudi ta visoko kvalificiran kader, ki bo tukaj, je lahko nek signal, da je to pomembno. To podpirati ali ne, jaz mislim, da sploh ni vprašanje, ne, ker vemo, da potrebujemo ta visoko kvalificiran kader in pa tudi taka podjetja, ki bodo prinašala velike dodane vrednosti. In ja, definitivno je to pot, ki jo zasledujemo naprej.
2: Palfinger bo v naslednjih mesecih začel iskati nove zaposlene. Na začetku leta 2028 naj bi odprli 25 novih delovnih mest, nato pa se bo število zaposlenih povečevalo, vendar natančnega končnega števila zaradi odvisnosti od gospodarskega razvoja in razvoja projekta še ni mogoče napovedati. V Moškancih je družinsko podjetje Žiher odprlo vrata novega sodobnega in trajnostno zgrajenega 4-zvezdičnega butičnega nastanitvenega objekta The Point, ki predstavlja pomembno pridobitev za turistični razvoj Ptujskega polja in širše Štajerske regije. Novi turistični objekt povezuje sodobne nastanitvene zmogljivosti, lokalno in sodobno kulinariko, wellness, poslovna srečanja ter celovito ponudbo za kolesarje in druge aktivne goste. Posebnost objekta je trajnostna lesena gradnja, saj je bilo vanj vgrajenih več kot 210 kubičnih metrov slovenskega lesa, več kot 90% zunanjega toplotnega ovoja pa sestavljajo les in lesne izolacije. Direktor podjetja Marko Žiher.
4: The Point je 17 sob, 4 različni tipi. To je 37 ležišč plus 9 pomožnih ležišč. Kulinarično ponudbo smo razdelili na dva dela, pizzerijo oziroma Žiher Point, kjer ponujemo pice, burgerje, rebrica na ameriški način narejena in pa na Taste Point, kjer ponujemo tudi malo boljšo kulinarično ponudbo. Možnost je tudi dnevne ponudbe in pa zajtrkov ter večeri. Censki servis smo v celotni obnovili skupaj z družbo Petrol. Je sodoben, ima tudi možnost polnjenja goriva 24/7, se pravi celotno leto, in pa je sodobnega modernega izgleda.
2: Objekt, ki ga je zasnovala Tina Žiher, bodo ogrevali z lesnimi sekanci iz lastnega lesnopredelovalnega centra Žiher Les. Električno energijo pa že pridobivajo iz lastne sončne elektrarne. Nastanitveni del ima napreden kartični sistem, self-check-in kiosk za samostojno prijavo gostov, TV hospitality sistem in celosten digitalni rezervacijski sistem. Naložba je vredna okoli 5,5 milijona evrov. Od teh je 1,3 milijona evrov pridobljenih evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost oziroma evropskega mehanizma Next Generation EU, preostala pa je zagotovilo podjetje Žiher, je še ob odprtju povedal Marko Žiher. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah bodo v nedeljo o 15. odprli novi sakralno-kulturni objekt z obnovljeno mrliško vežo. Županja Darja Vudler-Berlak.
5: Gre za izjemno pomembno investicijo in tudi za izjemno lep objekt, modern objekt, ki ga zasnoval naš domačin Daniel Zorec. Vrednost celotne investicije čisto na koncu je znašala nekaj več kot 570 tisoč evrov. Gradbena dela so pri tem znašala nekaj več kot 500 tisoč evrov. Ostalo seveda še oprema in ostale stvari. Gre pa za rekonstrukcijo mrliške vežice z celotno ureditvijo okolice, pri čemer je potrebno poudariti, da je novi kulturno-sakralni objekt v celoti podkleten. Izgradili smo tudi žarni zid z 27 žarnimi polji in tudi prostor za razpravljanje strus pepela.
2: Slovesnemu odprtju bo sledila maša, ki jo bo daroval domači župnik Mirko Krašovec. V občini Majšperk že od konca avgusta potekajo prireditve ob 30. občinskem prazniku. Osrednja bo v soboto ob 18. uri v večnamenski šolski športni dvorani osnovne šole Majšperk. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi občinska priznanja. Kdo so letošnji nagrajenci, pojasni župan Sašo Kodrič.
6: Tokrat so to naši starejši gasilci, tako zvani veterani iz PGD Stoprce, ki že več kot 15 let aktivno uspešno sodelujejo na vseh vrstah tekmovanj, predvsem tudi še zlasti na državnem nivoju, tako po zimi in poleti. Drugi predlog je pa gospod Milan Galun, med drugim tudi predsednik Združenja rejcev plemenskih telic Stoprce in zelo aktiven član tudi v kulturnih društvih, pri prešmentanih falotih, pevec, ljudski pevec, plesalec, skratka, človek dobre volje, ki si to nedvomno zasluži. Tako da ti dve priznanji bomo podelili.
2: Župan Kodrič pojasni, da bodo podelili tudi več županovih priznanj. Po končani osrednji prireditvi bo pogostitev pod Čotorom z ansamblom Čuki in predskupino Haloženi Pikasmo. V športnem parku Moškanjci bo v nedeljo potekal dobrodelni dogodek Nevidne niti srca. To bo dobrodelni družinski dan za Teja, dečka, ki potrebuje sredstva za zdravljenje duševne mišične distrofije. Kaj se bo dogajalo, pojasni Eva Matjašič.
7: Imeli bomo bogat glasbeni program, nastopili bodo harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplauz, panski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, Firpce. Imeli bomo približno 15 animacijskih skupin, ki bodo zabavale naše otroke, tekmovanje v krompirju, imamo že prijavljenih kar 10 skupin. V bistvu gre za tekmovanje v krompirju na različne načine. Vsaka skupina se je sama odločila, kakšen krompir bo pripravljala. Mi že imamo pripravljeno ocenjevalno ekipo, tako da smo zelo veseli, da so se na tekmovanje v krompirju prijavile različna društva, posamezniki, vsi za istim namenom, da pomagamo našemu teju. Potekal pa bo seveda tudi bogat srečelov, kjer so pripravljeni že zelo, zelo lepi dobitki.
2: Vstopnine ni, vse aktivnosti bodo brezplačne, dobrodošli pa bodo prostovoljni prispevki za tejovo zdravljenje. Spremljali ste oddajo Glas regije, pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vista, baby.
1: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
2: Nogomet po štirih domačih tekmah pred Šumarji zdaj štiri gostovanja. Uspešen začetek nove zgodbe ptujskega nogometa. Rokomet, Ormož v končnici strnil vrste, Drava klonila. Atletika, sezona za prste obliznit, tri velike zmage in državni rekord.
1: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktorje, IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter ostalo kmetijsko mehanizacijo. Vkolikor imate kaj od naštetega, lahko pokličete na 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo jutri obiskala v Lovrencu pri osnovni šoli. Tam bo od 8.45 do 9.45. V Pletrijah pri trgovini bo od 10.00 do 10.30. V Cirkovcah pri avtobusni postaji bo od 11.15 do 11.45, pri osnovni šoli pa od 12.00 do 13.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek, 10. septembra, in sicer za zaposlene na Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
4: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
3: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
4: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
3: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
4: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
5: Judo klub Drava Ptuj vabe na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Tokratni oddaji Fokus se ostavljamo v srednjih šolah na našem območju. Pregledali bomo, kaj zanje prinaša novo šolsko leto. V šolskem centru Ptuj natančnega števila opisanih dijakov še nimajo. Letos podatke nam zbirajo do konca septembra, pravi direktor Oton Mlakar.
2: Na splošno smo zadovoljni, število dijakov se nam še vedno povečuje. Imamo zdaj v tem trenutku na šolskem centru vpisanih 1630 dijakov, to je 26 dijakov več kot lani. Največji porast vpisa smo zabeležili na šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, to je plus 37, 11 več je na strojni šoli, na elektro- in računalniški šoli pa je 22 dijakov manj, predvsem na račun programa tehnik računalništva. Tako da z vpisom smo zadovoljni.
1: Lansko šolsko leto je bilo zaznamovano z obsežno energetsko sanacijo.
2: Sanacija je zaključena, vsi smo zadovoljni z izvedenimi deli na šolskem centru, seveda zdaj od junija pa potekajo, kot vsi vemo, dela predvsem na tem odseku mimo šolskega centra, Volkmerjeve ceste. Tu so se zadeve zapletle, koliko pač jaz vem, dejansko je tako, da se dela podaljšujejo, torej rok za končanje ga jaz ne vem, verjetno ga vek do druge ali pa tudi ne. Z izvajalcem smo dosegli neke dogovore, tako da sedaj imamo urejene začasne dostope do šolskega centra. Potrebno bo še malo izboljšati dostop pešcev, kjer je trenutno možno dostop samo po zasilni poti ob gradbišču. Tukaj jaz upam, da do konca tedna, da se bodo zadeve uredile. Za avtomobili pa dostopamo iz smeri Lidla, dejansko takoj pri mostu čez Grajeno se zavije k nam.
1: Jeseni bodo v športni dvorani Ptujskega šolskega centra znova delavci. Zakaj?
2: Ko so nam izvajalci varili in ojačitve delali na sami strešni konstrukciji, so poškodovali parket in tako sedaj izvajalec te sanacije mora ta parket sanirati in potrebna je kompletna sanacija in sicer od 16. oktobra, to bo trajalo predvidoma 4 tedne, bomo dejansko pobrusili ves športni pot in pa na novo seveda prelakirali.
1: Šolo za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj, Šetk, trenutno obiskuje 630 dijakov. Na šoli se lahko pohvalijo z največjo rastjo vpisa. Ravnateljica Darja Harp.
3: Drži, letos smo vpisali izjemno veliko število prvošolcev oziroma dijakov, ki obiskujejo letos prvi letnik. Trenutno še vedno prevladuje vpis dijakov v program ekonomski tehnik. Moramo žal zapreti vrata v prvi letnik ekonomskega tehnika, kajti imamo 3 popolnoma polne oddelke, toliko smo imeli tudi razpisanih mest. To nas sicer zelo veseli, nam pa žal za vse tiste, ki bi morda želeli še spremeniti svoje mnenje in se vpisati v naš program. Imamo poln tudi oddelek tehnik oblikovanja. Veseli smo, da raste tudi vpis v program gastronomske storitve, pomeni kuhar natakar, tudi tukaj je oddelek poln oziroma celo letos nadnormativni. Povečal se nam je tudi vpis, kar nas izredno veseli, v program kmetijsko-podjetniški tehnik. Sicer še to vedno ni številka, katero bi želeli imeti v prihodnje, ampak verjamemo, da če se nam je letos povečal vpis, moram reči 100%, kajti lansko leto smo vpisali v prvi letnik 5 dijakov kmetijsko-podjetniškega tehnika, letos jih je 10. Verjamemo, da je to tudi malo posledica vsega tega poudarjanja samooskrbe, pridelovanja hrane, pomena hrane iz lokalnega okolja, da se tudi že to pozna in da dijaki prepoznavajo svoje priložnosti ali pa svoje poklicne poti tudi na tem področju.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus. Več dijakov kot lani ima letos tudi strojna šola šolskega centra Ptuj, pove ravnateljica Anja Jesenek Grašič.
2: Na strojni šoli imamo trenutno 530 dijakov, približno 10 do 15 več kot lani. Imamo zopet dva oddelka avtoserviserjev. Drugo leto zapored smo zaprosili ministrstvo za dodatni oddelek in so nam ga tudi odobrili. Zaradi tega povečanega zanimanja na triletni programu avtoserviser pa je seveda tudi povečano zanimanje za avtoservisni tehnik. Zato smo tudi letos imeli omejitev na tem programu avtoservisni tehnik, ker mi jih pa lahko vpišemo samo 28.
1: Kakšne pa so letošnje novosti na Ptujski strojni šoli?
2: Letos nimamo programa izdelovalec kovinskih konstrukcij v prvem letniku, torej varilcev, ker nam ministrstvo ni dovolilo oziroma nam je črtalo ta oddelek, ker smo edina šola tudi, ki še izobražujemo v tem programu, se nadejamo na naslednjem šolskem letu, da bomo zopet ta program pridobili. V programu strojni tehnik smo letos v prvem letniku se malo posodobili, torej v odprti kurikul smo za vse dijake uvedli projektno delo, s čimer nekako udejanjamo tudi te skupne cilje, ki jih letos moramo kot šole uvajati v naše programe. V tem predmetu se bo osnovnega modeliranja naučili in potem z 3D tiskom izdelali izdelek. Poudarila pa bi zelo pomembno področje na naši šoli je tudi zagotavljanje kakovosti, tako da letos nas zopet čaka samo evalvacija šole, da dijaki podajo mnenje o delu šole, o delu učiteljev in potem na tak način dobimo dragocene informacije za izboljšave.
1: V elektro- in računalniški šoli Ptuj imajo na voljo srednje strokovno izobraževanje za programe tehnik računalništva, elektrotehnik in tehnik mehatronike ter srednje poklicno izobraževanje za smer elektrikar ter mehatronik operater. Ravnatelj Rajko Fajt najprej opisal program tehnik računalništva in novostih.
3: Prve letnike je pisanih 36 dijakov, tako da smo oblikovali en čisti oddelek in pa skupino. Tu nas je mogoče malo presenetlo, ker smo recimo še v preteklem šolskem letu smo, bom rekel, tako rekoč imeli omejitve pri dveh oddelkih. Letos pa je se tu ne samo pri nas, ampak celotni Sloveniji zgodil nek prelom in je vpis v prve letnike tehnik računalništva nekoliko manjši. Drugače pa zdaj ta generacija tehnik računalništva bil prenovljen in dijaki, ki zdaj v četrtem letniku so v bistvu prva generacija, ki gredo po prenovljenem programu. Prenovljen program pomeni tudi več, na mesto 4 pomeni 8 tednov so dijaki na praktično vzpostavljeno delo, torej pri delodajalci. Zdaj ostalo pa pomeni seveda poseg v same vsebine, kajti na tem področju so zelo hitre spremembe, pa je treba slediti novim trendom, ki se pojavljajo na tem področju.
1: Kakšen je interes za smer elektrotehnik in tehnik mehatronike?
3: Elektrotehnikov imamo vpisanih 78. Tukaj opažamo, zdaj, če bi primerjal recimo število v četrtem letniku pa recimo niže, ugotavljamo, da se pa tu na področju elektrotehnike trend dviguje. Torej, zdaj recimo v drugem, prvem, tudi delno že v tretjem letniku so oddelki polni, tako da se mi zdi, da se tu dogaja nek premik med tehnikom računalništva, elektrotehnikom in pa še mogoče bi izpostavil tudi področje mehatronike. Ne? Recimo tudi tukaj opažamo, da se trend obrača, da je nekako večji interes, saj bomo rekli, zadnjih dveh, treh letih. Zdaj mogoče pri mehatroniki lahko povem, da ta generacija, ki je zdaj v prvem letniku, prične z popolnoma prenovljenim programom, se pravi vsebine so osvežene, če tako rečem, predvsem torej na strokovnem področju. V splošnem delu ni sprememb, medtem ko na strokovnem področju so pa strokovni moduli obnovljeni, prenovljeni, tako da so sveže, aktualne vsebine, torej sledi tudi mehatronika seveda trendom, ki se dogajajo na tem področju. Ocenjujem, da ravno zaradi te kompleksnosti oziroma širine, ki jo dobijo dijaki v programu mehatronike, namreč združena so znanja strojništva, informatike in elektrotehnike, da je to tisto, da delodajalci prepoznavajo eno takšno širino znanja in tudi povečuje se število štipendij.
1: In so tudi bolj zaposljivi, pojasni ravnatelj Rajko Fajt.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: V nadaljevanju oddaje se ustavljamo še pri gimnazijah. Kakšno je zanimanje za vpis gimnazijo Ptuj? Katere smeri so na voljo ter kakšne so spremembe v letošnjem šolskem letu, pojasni ravnatelj Boštjan Šeruga.
2: V tem trenutku na gimnaziji Ptuj je 629 dijakov, splošne gimnazije, športni oddelek in pa umetniške gimnazije. V prvem letniku 170 dijakov in sicer imamo 118 v splošnem oddelku, 24 v splošnem oddelku in 28 dijakov v umetniški gimnaziji, smer gledališče in film ter likovna smer. Kar se v bistvu samih dijakov tiče, mogoče največja sprememba, ki so jo dijaki deležni, so predvsem dijaki prvih letnikov, namreč v šolskem letu 2026-2027 se pri splošno strokovnih predmetih začnejo izvajati spremembe v učnih načrtih, torej na to so se učitelji usposabljali intenzivno zadnje dve leti, tako da za prve letnike v bistvu spremembe v učnih načrtih, ki predvsem uvajajo v bistvu neke skupne cilje skozi vse učne načrte vseh predmetov in pa v didaktičnih pristopih, pa so med posameznimi predmetnimi področji tudi določene razlike.
1: Katere aktivnosti in novosti pa v ptujski gimnaziji pripravljajo izven obveznih šolskih vsebin?
2: Na gimnaziji Ptuj smo tako zelo, zelo aktivni, torej dijaki imajo ogromno možnosti obšolskih aktivnosti, projektov, krožkov, glasbenih dejavnosti, likovnih, gledaliških, pripravna tekmovanja, izmenjave, ekskurzije. Mogoče nekoliko ne bomo poskušali z idejo v bistvu popestriti naše zunanje atrije, torej kjer bodo naši likovniki pripravili idejno zasnovo. Začenjamo prve korake na področju tutorstva, skratka nekaj takih novosti, bistvo, za katere smo se premišljeno odločili, bomo seveda tudi mi vpeljali v šolske leto 26-27.
1: Še pojasni Boštjan Šeruga, ravnatelj gimnazije Ptuj. Gimnazija Ormož ima dijake vpisane v tri programe, gimnazijo, predšolsko vzgojo in zdravstveno nego. Ravnateljica Klaudija Zorjan Škorjanec.
3: Prve letnike v vsakem programu imamo po en oddelek, tako da imamo v tem trenutku 369 dijakov in sicer na gimnazijskem programu 120 dijakov, v predšolski vzgoji 134 dijakov in pa v zdravstveni negi 115 dijakov. Imamo v gimnazijskem programu predšolski vzgoji in zdravstveni negi po 30 novih dijakov vpisani v vsaki letni. Pri nas so dijaki resnično vpisani v naše tri programe iz zelo širokega okolja okrog Ormoža do Ptuja, vsekakor potem iz oddaljenih krajev Ptuja, Juršine, celo iz Slovenske Bistrice. Dijakinja se vozi z Celja k nam. V glavnem pri Slovenski Bistrici veste, da nimamo takih dobrih povezav, tako da se nekateri dijaki živijo v dijaškem domu na Ptuju in se vsakodnevno pripeljajo do Ormoža. Tudi iz Svete Trojice imamo dijake, tudi iz Murske Sobote, tako da ja, velik okoliš zanima naša šola z našimi programi.
1: Katere investicije pa so izvedli pred novim šolskim letom?
3: Stavba je nova, vsekakor pa se vedno kažejo še izzivi, katere potem urejujemo. Preko investicijskega dela smo se prijavili na razpis in pridobili sredstva v višini 85 tisoč evrov, tako da urejamo stvari, ki so dotrajene od zadev, kjer se na stropih najdejo težave z kanalizacijo, z cevmi, potem smo zamenjali nekaj cilindrov na vratih, to je bila tudi večja investicija. Zaradi stopnic, ko nam pripeljejo hrano iz osnovne šole, smo uredili dvigalo, da se hrana lahko dvigne v pritličje, ker so spodaj stopnice. Seveda pa nabavljamo vedno proti in znova pripomočke za izvajanje pouka, tako tudi na tem področju smo nabavili novih učil in pripomočkov v višini približno 10 tisoč evrov.
1: Spremljali ste oddajo Fokus. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
0: Fokus na Radiu Ptuj. Prvi Action prihaja v Slovenijo. Najhitreje rastoča evropska diskontna veriga se 18. septembra odpira v nakupovalnem centru Velenka Velenje.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Mladi na radio.
1: Zdravo, z vami smo spet vaši dve najljubši štajerski dušici. Prihajamo pa iz šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj. Danes v studiu smo samo Tija in Lejla, ker je Zara na žalost odsotna. Smo pa zato povabili prav posebnega gosta Marka.
2: Marko, pozdravljen. Hvala, da si vzel čas in da boš z nama bodočim maturantom pomagal predstaviti maturantski izlet iz boljše perspektive.
3: Lep pozdrav in najlepša hvala za povabilo.
1: Marko, za začetek povej malo o sebi in kako si se sploh znašel v svetu maturantskih izletov?
3: Precej časa, v bistvu že kar pol svojega življenja ugotavljam. Znašel sem se pa tukaj zelo preprosto. Bil sem maturant, tako kot tudi vi dve, če se ne motim, sta bili maturantki. Na maturantskim izletu sem res užival, mi je v bistvu odprl neke nove poglede v življenje in hitro se je pojavila želja.
4: Sem se takoj prijavil in začel s tem delom. In pot me je na koncu peljala precej daleč, do te mere, da sem zdaj že v bistvu precej let odgovoren za odhode maturantov iz vzhodne Slovenije. In moram reči, da to jemljem kar kot privilegij, ker mi je zelo pomembno, da imam nek vpliv, če se lahko imajo generacije tudi z mojo pomočjo res lepo, če lahko nekomu pričaramo mogoče celo najlepšo izkušnjo mladosti ali pa eno zelo lepo izkušnjo mladosti. Sem res vesel in zato sem še vedno, kljub temu, da mi primankuje časa, da imam ogromno svojih projektov, z veseljem del tega in z veseljem probam maturantom pričarati čim več lepih trenutkov.
2: Mislim, da si v teh letih videl že kar precej generacij in verjetno tudi precej različnih situacij. Ko nekdo reče maturantski izlet, kaj je prva stvar, na katero pomisliš ti?
4: Glede na to, da sem del tega na ogromno enih različnih stvari, tudi čisto odvisno, kdo reče. Če reče mogoče to nek mlad človek, mu najprej reče maturantski izlet, to je nekaj, kaj pač moraš doživeti. Po drugi strani se pa spomnim na delo, na destinacije, ki jih ponujamo in kjer smo prisotni že leta. In pa res, tako kot sem povedal, no, zdi se mi, da maturantski izlet je nekaj zelo lepega in nekaj, za kar bi si jaz želel, da doživi vsak priden, mlad človek, ki si to zasluži. Ja, definitivno na en zelo lep teden ni, ki ga preživiš s šolci, s prijatelji, pozabiš na skrbi in uživaš. Dajmo reči, da to neka ta asociacija.
1: Mi bi verjetno rekli morje, sonce, družba in zabava, ampak pri tebi je verjetno zraven še ogromno stvari, ki jih mi sploh ne vidimo. Kaj je po tvojem mnenju tisto, zaradi česar en maturantski izlet postane res dober in si ga ljudje zapomnijo še leta kasneje?
4: Vseeno je moj pogled malo drugačen iz nekega organizacijskega vidika. Zato, mislim, v vseh teh letih moram reči, da iz pogleda dijakov, jaz mislim, da je bil čisto vsak izlet, na katerem sem bil prisoten, nekaj posebnega in verjamem, da če ne bi bili dijaki zadovoljni in prišli domov res, dajmo reči, preseženimi pričakovanji, sploh ne bi več tega delal, ker mi bi bilo malo neprijetno. Vem pa, da če res želimo, da je res maturantski izlet pol nekih presežkov, mora vse štimati, po domače povedano. To pomeni, začne se pri destinaciji, pri izbiri destinacije. Jaz vedno rečem, da maturantski izleta ne moreš kar vse

0: posod organizirati, ker rabiš pogoje za to, rabiš vsaj ne vem, če govorimo o večjih terminih, 500 plus, rabiš 500 čim bolj enakovrednih posel na eni lokaciji. Rabiš lepe plaže, možnosti res kvalitetnih, lepih izletov čez dan. Rabiš klube, kjer lahko maturantom organiziraš res varno in pa kvalitetno zabavo. Tako da mora se res vse poklopiti. Rabiš sposobno ekipo, izobraženo ekipo, ki skrbi za te vse mlade ljudi, ki res pozabijo na skrbi in uživajo in vemo, kako to zgleda. Ne? Ni enostavno, je treba na njih paziti, je treba paziti na varnost in še na marsikaj druga, na način, da oni tega v bistvu sploh ne zaznajo, ampak da se res lahko sprostijo in uživajo. Tako da, ko se vse to nekako poklopi in ko sploh, če je na tem maturantskem razredu, če so razredi, dajmo reči, čim bolj polni, to pomeni, da, ne, da gre res čim več ljudi iz razreda, potem ima to še večji smisel, ne, potem je ta maturantski izlet tako, kot mora biti, po mojem mnenju.
1: In s tem zaključujemo prvi del današnje oddaje. Ostanite z nami, saj nadaljujemo že v drugem delu. Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo že nazaj v drugem delu današnje oddaje.
2: Zdaj pa greva malo bolj konkretno. Marko.
3: Precej stvari od nekega destinacijskega dela in priprave na sami destinaciji, torej dogovore o izbire pogodb s hoteli, z namestitvami, prevozi, torej zdaj primer enega krfa, imaš avtobus, imaš ladjo, imaš avtobus, ki gre s tabo na ladjo, pa te potem vozi na krfu. Do, bom rekel, tako kot sem povedal, vseh lokacij oziroma od barov do klubov, na plažah, zvečer, vse to, kar pač rabiš za to, da narediš kvaliteten program s vsemi temi ljudmi, lokalnimi partnerji, je treba se dogovoriti, radi, mislim, ne samo dogovoriti, te ljudje morajo vedeti, zakaj se gre, morajo vedeti, da pridejo k njim maturanti, ki enkrat življenje doživijo maturanski izlet in da se treba potruditi, da bo ne, izkušnja za njih res najboljša možna. Pa še ogromno enih stvari je v ozadju, bom rekel, na sami destinaciji. Potem pa imamo konec koncev delo doma, vseh priprav, predstavitev na začetku, sestankov s starši in vsega tega, do izobraževanja ekipe. Morate vedeti, da za 500 ali pa še več ljudi včasih na terminih moraš zraven vzeti res več kot en avtobus ekipe in vso to ekipo je treba izobraziti. To so mladi ljudje, ker enostavno starejši si težko dohajaš, ves ta naporni urnik, težko res daš maturantom to energijo in vse to, kar moreš jim dati. Pa ne pravim, sem tudi kdo starejši, dela za nas, tudi ja že nisem več rostno mlad. Ekipo je treba izobraževati, sploh vodnike, od vodnika je daleč najbolj več odvisno. Pa ne mislim tu samo na neko strokovno znanje, ampak na vso odgovornost, na vse. Jaz vedno pravim, vodnik res lahko da dodano vrednost izletu ali pa neki skupini. Zakaj? Zato, ker je njegova naloga, da najprej da naredi red na avtobusu, da ga maturantje poslušajo, ubogajo konec koncev, da res jim da misliti z nekim preventivnim pogovorom, da vse štima, ne, da zakaj so tam, ne da to, da delajo bedarije, pa da izzivajo sodo, pa da se malo kaj zgodi, ampak zato, da res sebi in drugim naredijo čim lepši teden. Vodnik je tisti, ki poveže cel avtobus in to je nekaj najlepšega, če pride avtobus doma res povezan, bolj kot je bil prej, je za mene to zelo nekaj najlepšega, kar lahko naredimo za te razrede ali pa posameznike. Ogromno, ogromno konec koncev dela, ampak dajmo reči prijetnega dela, ker rezultati so na koncu dobri. Jaz res še enkrat ponavljam, tu sem že toliko let zato, ker res iz generacije v generacijo se širi to zadovoljstvo in ljudje pridejo domov res preseženimi pričakovanji in to je res lepo videti. Tako da lahko bi še govorili o tem, pa verjam, da mogoče niti ni toliko pomembno oziroma ne zanima naših poslušalcev čisto vsak detalj.
4: No, mislim, da smo prišli do tote točke, ko bi lahko nadaljevali še zelo dolgo.
1: Zato bomo ta del tukaj zaključili, v zadnjem delu pa bomo še malo potegnili črto pod vsem skupaj in pogledali, zakaj je maturanski let lahko eden tistih tednov, ki ga res ne pozabiš.
0: Mladi na radio.

0: Mladi na radio.
1: In smo nazaj v zadnjem delu današnje oddaje.
2: Marko, skozi današnji pogovor sva govorili predvsem o tem, kaj vse se dogaja na maturantskem izletu. Ampak zdaj bi se pa dotaknili še vprašanj, ki verjetno pred odhodom največkrat postavijo starši.
1: Mislim, da prvo vprašanje je kar samoumevno. Kako je na maturantskem izletu poskrbljeno za varnost dijakov in koliko jih imajo spremljevalci dejansko pod nadzorom?
3: Jaz vedno rečem, da je varnost osnova oziroma najbolj ključna stvar. Vsi si želimo, da pridemo domov celi, zdravi, nasmejani in z res lepimi spomini. In predvsem pa tudi iz nekega, dajmo reči, prodajnega vidika, če se komu kaj zgodi, Slovenija je mala, pa če smo slučajno mi krivi zaradi naše malomarnosti, to gre naprej in lahko verjetno hitro zaključimo za vsem skupaj. Tako da varnost je na prvem mestu vedno in vse se začne z konec koncev pripravami, z izobraževanjem ekipe, z usposobljanjem ekipe, kljub temu, da marsikdaj starši mislijo, pa kaj bo zdaj 20 ali pa 25 letniki pazili na moje otroke. Te 20 ali pa 25 letniki, pa tudi kdo starejši, vejo točno, zakaj so tam in kaj si želijo in kaj morajo narediti za to, da bo maturantski izlet varen. Bom rekel, da je ekipa toliko široka, zraven zdaj vodnik ima tu največjo vlogo, to je dejstvo, ker tako kot sem že v štartu povedal, moraš že na avtobusu spostaviti nek osnovni red. Ljudje ga morajo poslušati in predvsem mora resno praviti preventivni pogovor, kjer si želimo, da maturantom misliti, kaj jih čaka, zakaj so tam in da lahko v bistvu ena sekunda nepremišljenosti vsem pokvari maturantski izlet, če se komu kaj zgodi. Tako da sam po sebi maturantski izlet ni nevaren. Jaz vedno rečem, ladja ali pa karkoli ni bolj nevarno od ceste doma, če ne paziš, če hojiš po pločniku, pa gledaš okrog sebe in enako velja za maturantski izlet. Seveda se več zabava, se manj spi, se tudi pije nek alkohol in vse to, ampak vse se da imeti pod nadzorom, če si z njimi, če jih ne omejuješ, če ne izvajaš represije, ampak poskrbiš za to, da se varno zabavajo, da smo sami v klubih, da ni nekih zunanjih vplivov. Ti daš maturantom to, kar si želijo in si prisoten ves čas. Torej, točno vidiš, ne vem, tam pa na šanku je en fant preveč že spil, se mu vidi. Ne? Če se to zgodi, lahko ukrepaš, pač vodnik mora ukrepati, mora iti do njega, mora se pogovoriti. Tu je res, bom rekel, cel sistem v ozadju, ki že leta in leta deluje in kljub temu, da zraven jemljamo od ekipe prve pomoči, da lahko olajšajo predvsem delo vodnikom, če se kdo slabo počuti ali pa če si, ne vem, poreže nogo, ker stopi na razbit kozarec, karkoli, do varnostnikov konec koncu svojih, ker ne želimo, ne, da takoj Grk pristopi, če smo v Grčiji, do nekega maturanta, ki je mogoče naredil kaj narobe, je lepše, da pride nek naš varnostnik, ki ve spet, zakaj je tam, pa da ne sme fizično obračunavati z maturanti, ampak da mu je treba dati malo vzgojnih besed. Na koncu pol to gre precej lepo, no, in moram reči, da res imamo malo nekih neprijetnih situacij in smo res veseli, ko mogoče ekipa prve pomoči ne rabi sploh nič delati, ne, to je najlepše. Tako da, mogoče še ena misel, no, ki vedno staršem povem na sestankih za starše. Jaz mislim in verjamem, da nikoli, nikdar ne bo na nobeni zabavi toliko pazil ali pa opazoval dogajanja in bil tam z namenom, da je vse skupaj res konec koncov varno, kot mi to delamo. Ne? Res smo prisotni v klubih, smo prisotni na celem programu in opazujemo dogajanje, opazujemo maturante, posameznike, vemo, kdaj mogoče, kdaj stvar eskalira. In jaz mislim, da se to v lokalnem okolju ne dogaja. Ne? In zato iz tega vidika jaz mislim, da je zadeva precej preprosta oziroma varna. Je pa to zavedanje, preventivni pogovor, najbolj pomembno. In tudi staršem vedno rečem, če imate z otrokom slabe izkušnje, dajte se z njim pogovoriti, predno gre na pot. Ni nujno, da gre. Če je delal preveč bedarij in če dvomite, če vas je strah, polje, mogoče boljše, da ne gre.
1: In dragi poslušalci, s tem zaključujemo današnjo oddajo. Mi upamo, da smo vas kaj naučili, da smo vas mogoče malo zauzeli in se slišimo v naslednji oddaji.
0: Mladi na radio.